god aften og hjertelig velkommen her til Christianshavns kanalen. Mit navn er Hans Henrik Sig. Normalt laver jeg et program, der hedder Modstrømmen, der sender om torsdagen fra 18 til 20 her fra samme studie. Det, jeg skal lave i dag, kan man vel godt kalde sådan en filial af Modstrømmen. Jeg er her alene. Jeg har fundet noget funk, soul, nogle jazzy ting frem. Og vi begyndte faktisk i den jazzy afdeling her med Guido Blay Amolay and His High Life Jazz. Et nummer fra den plade, der kom i 22, han efterhånden blev 76. Det var Miles Davis All Blues, som man første gang hørte på Kind of Blue, der kom i 1959. Guido Blay Amolay spiller sax, og han synger. Han kommer fra Ghana, og det er nok ikke første gang, man hører om, men i begyndelsen af 70'erne, der er han med til at danne den lyd, der hedder Semiqua-lyden, som var sådan den her afrikanske highlife, blandet op med noget jazz og soul og funk. Udover Miles Davis, så har han på den nye plade, har han også nummer med John Coltrane og Thelonious Monk og Wayne Shorter. Han spillede over til Roskilde for øvrigt. Jeg har set ham en gang ude på Alice ude på Nørrebro. Det er en del år siden. Nu skal vi til noget latin jazz. Det er vel sådan en blanding af elementer fra jazzen og latinmusikken, altså rhythm and blues. Vi skal fat på Willie Bobo, som oprindeligt kommer fra Puerto Rico og kom til New York. Kom til Spanish Harlem en gang i 50'erne, tror jeg faktisk, det har været. Hvor han så røg ind og spillede sammen med Mongo, Santa Maria, og han var også med Cal Chatner's Modern Mambo Quintet, som var en af de der helt store grupper på et tidspunkt, hvor mamboen den raserede. Vi skal høre et nummer fra en af hans egne grupper af, fra en plade, der hedder Do That Thing, der kom i 1971. Frosted og Fried. Velkommen til.

Willie Bobos rigtig navn var William Carrera. Han blev kun 49 år gammel. Han døde i september 83 efter at have født i 1934. Og det der Bobo er sådan et kælenavn, som han fik af Mary Lou Williams, eller det siger myten i hvert fald, det siger fortællingen, at han fik af hende, og det betyder, at han sådan var festens midtpunkt, life of the party på spansk. Hans sønner, eller en af hans sønner i hvert fald, hans yngste søn, Erik Bobo, han spillede percussion sammen med Cypress Hill, og han har også været med på nogle Beastie Boys plader. El Communication, der kom i 94. Nu skal vi høre guitaristen Jimmy Reed fra en plade fra 71. Jeg kan se, om der er en del nummer fra 71 i det første her. As Jimmy Is hedder pladen. Nummeret hedder Funky Funky Soul.

kom 71. Som sagt, så forbliver det 71. Nu skal vi fat på The OJ's. Et band, som er dannet i Canton, Ohio. Helt tilbage i 1958. De optrådte først under navnet som The Mascots og The Triumphs. Og de havde altså en lokale hit op gennem 60'erne. Deres navn har de faktisk fra en lokal DJ Cleveland. DJ Eddie O.J., som åbenbart har spillet meget, så de opkaldte sig efter ham. The OJ's. Vi skal da helt frem til begyndelsen af 70'erne, før de for alvor slår igennem. De flere gange på det her tv-show, der hedder Soul Train, og har et kæmpe hit med nummeret Backstabbers på 72. Pladen af samme navn. I årene efter kom der en del flere. Måske er der også nogen, der kan huske det, der hedder Love Train. Jeg sendte noget fra 71. Det er bare en syver. Shattered Man, The OJ's.

Det var The OJ's her fra 1971. Og det er altså også den sidste her. Det kan godt være, der kommer noget senere. Det tør jeg faktisk ikke sige. Men den sidste, jeg lige har nu, fra 71. Det første nummer, vi begyndte med, det var fra 22 nu. Nu skal vi til 75 og have fat på et ensemble fra Los Angeles, eller en rhythm blues gruppe. Funk disco, det er sådan lidt på vej over discoen her. Det er ved det omkring 75-76, og det slår først for alvor igennem 77-78 discoen eller sådan noget. Det er gruppen Creative Source, som bestod af en masse veteraner fra L.A.,

Creative Souls her med Harlem 1975 var måske ikke helt så meget disco, som jeg måske fik udlagt det til. Det var mere sådan soul-musik fra 70'erne af. Eller soul lige før, der går op lidt disco her. Det næste, vi skal på, det er også soul. Det er faktisk et af mine favorit soul-bands, The Stable Singers, fra en film. Det er også 1975 her. Let's Do It Again, en film, som havde Sidney Poitier i hovedrollen, og medvirkende var også Bill Cosby og Jimmy Walker. En af de her, jeg ved ikke, om jeg skal kalde den Black Exploitation film, men en af de her film med sorte skuespillere. En film, som handlede om, ja, hvad er sådan en action komedie måske, men en film, som handler om, at de sætter en boksekammer op, så de kan skaffe nogle penge til et broderskab, en anden loge, de har. Nummeret her, det er skrevet af Curtis Mayfield. Let's Do It Again her. Som også Ice Cube blandt andet samplede til It Was A Good Day. Men her kom Stable Singers.

Lidt stule igen her med Stablesingers nummer 75. Det er jo et band, der på det tidspunkt havde eksisteret i 23 år. De skrev deres første professionelle kontrakt i 1952. Og der var der sådan noget akustisk gospel, fantastiske plader. Nummer som On Cloudy Day og With the Circle Being Broken og er jo begge sådan amerikanske standard, men i Stablesingers version er de fantastisk, altså noget af det bedste, jeg har hørt af de sange. On Cloudy Day har Willie Nelson faktisk også lavet en rigtig, rigtig fed version. Vi forbliver lidt hos Stablesingers, eller det vil sige, at vi skal nu høre Respect Yourself, som de fik et hit med i 71 for den plade, der hedder Be Altitude, Respect Yourself. En ord som både. Jeg kom ind på den amerikanske Hot 100 og ind på Soul-listen og sådan noget. Nummeret her er skrevet af Bonnie Mack Rice, som man blandt andet kender, fordi han har skrevet Mustang Sally, og Luther Thomas Ingram, som har skrevet If Loving You Is Wrong, I Don't Want To Be Right, blandt andet. De var et sangskriverpar, som hørte til Stax Records. Hus sangskriver på Stax var det begge to her. Og de har faktisk indspillet Respect Yourself i en demoversion før Stablesingers udsendte den. Og det er den, jeg har fundet frem her.

coverversion her af Respect Yourself med Mac Rice og Luther Ingram, eller Luther Thomas Ingram. Så har skrevet her, Mac Rice har faktisk udsendt. Vi havde jo hele den her periode der i starten af 70'erne, hvor de sorte i USA skulle både bygge deres kultur op. Det var allerede startet i 60'erne ved at være afroamerikansk. Og jeg må bare sige som sangen her, at black folk need to learn to respect themselves, for det er det, som den handler om. Og Stephen Singers var også en af de her grupper, der bragte det budskab langt ud, fordi de kom også ind på hitlisterne og så videre. De var også med til den store mars mod Washington der i, hvor det i 63 var der. Stephen Singers altså. Den store mars mod Martin Luther King mod Washington. Nu skal jeg Charles Wright. Og så er vi tilbage i 1971. Jeg kunne ikke huske tidligere, om jeg kom tilbage til 71 igen, men Charles Wright and the Watts 103 Street Band. Det er en del store hits der fra slutningen af 60'erne og indtil første halvdelen af 70'erne, Do Your Thing, Till You Get Enough og Express Yourself og andet. I Got Love hedder det her.

så gik vi på Charles White and the Watts 103 Street Rhythm Band. I Got Love 1971, og til en anden Wright fra Don't Let My Baby Wright, O.V. Wright 1972, lidt år senere. O.V. Wright er nok mest kendt for hans spillede That's How Strong My Love Is tilbage i 1964. En af de her mange, som er begyndt i nogle gospelgrupper. Han er født i Tennessee, og han spillede i den her gospelgruppe, der hedder Sons of Travelers. That's How Strong My Love Is blev senere coveret af blandt andet Otis Redding og Rolling Stones. Jeg skal lige sige, at du lytter til... ja, det er ikke Mod Strømmen, jeg ved godt, det Jingle sagde det. Mod Strømmen sender om torsdagen her på Christianshavns Kanal fra 18 til 20. Det her, det er bare en af de dage, hvor jeg har indfået mig i studiet, hvor der har været noget tid, så jeg lige kunne lave det her program om soul og funk, blandt andet. Tina Turner døde her tidligere i år, og der har ikke været noget på Mod Strømmen om Tina Turner. Jeg tror heller ikke, jeg har haft nogle af de her programmer, som jeg laver uanmeldt, når der ikke er andre, der skal bruge studiet, hvor jeg har spillet Tina Turner, så det var de rodet båd på nu. Vi skal tilbage til Ike og Tina Turner og deres plade, The Hunter, der kom i 1969, der midt i, at der var et kæmpe bluesboom på det tidspunkt, i populærmusikken. Det er en plade, hvorpå bluesgitarristen Albert Collins også medvirker. Han står faktisk ikke på pladen, fordi han havde kontrakt med Imperial Records på det tidspunkt. Så ham ville de altså åbenbart ikke sætte på. Eller det nok været noget juridisk. Men fra The Hunter, Bold Soul Sister.

Soul Soul Sister her med Iger Tina Turner. Den var også ude som en B-side på den single, der hedder I Know. The Hunter er nok en af de mest bluesede plader, som Iger Tina Turner udgav. Lige til minde om Tina Turner, som døde den 24. maj her i 2023. Jeg mener, at var flyttet til Schweiz eller sådan noget. Jeg må sige, jeg holder meget af de her Iger Tina Turner plader. Også da det hed I Turner's Kings of Rhythm. Helt tilbage i, at det var slutningen af 50'erne, hvor hun, Little Anne, allerede dengang var optrådende sammen med I Turner, så kommer der jo sange som It's Gonna Work Out Fine, og deres cover af Proud Mary og River Deep Mountain High. Og gennem 80'erne kommer der så plader som Private Dancer med What's Love Got To Do With It og sådan noget. Der må sige, der er jo, der er jeg stået af. Det er en af de bedst sælgende kunstnere der i 80'erne, Tina Turner. Men vind i fred. Nu skal vi høre The Fabulous Counts. Også nummer 169. Amerikansk funk soulgruppe fra Detroit. Det er den stundtale nummer der. Det hedder Yang Yang.

Jeg ved ikke meget om Cliff Nobles, This Love The Last her fra 1967. Jeg ved næsten ingenting om de numre, vi gik over i her. Han hedder Robert J., den hedder Alcohol. Og der er så part 1, den er fra 1973. Også fra Detroit, som hedder Fabulous Counts, jo også var. Til gengæld så ved jeg lidt mere om næsten her, vi skal tilbage til noget jazzy, som vi også var i begyndelsen af udsendelsen. Det er Gary Bart's NTU Troupe, Uhura Sasser hedder den, Harlem Juice Music, der kom i, at den jeg har her, det er sådan en compilation, jeg sidder med her. Men Gary Bart's, han spillede på alto saxofon og sopran saxofon, og med på den her også Andy B., som synger, Johnny Booth, som spiller bass, og Harold White på trommer, og Nat Beltis på percussion. Gary Bart's har spillet med Eric Dolphin og McIntyre og i Charles Mingus gruppe, den han kaldte, vi kaldte den Jazz Workshop. Han var også med i Art Blakey and the Jazz Messengers i en scene, den hedder 68. I 1970'erne, der spillede han sammen med Miles Davis, og det er virkelig en mand, som har været omkring sig her. Det lyder lidt underligt. Men det er musik, og det er politik, og jeg så mødes til et eller andet sted der, i midten af det hele her. Uhura Sasser her med Gary Bart's NTU Troupe.

Hell no! Jeg må lige slå efter her. Nummeret her, Uru Sasa her, er fra 1971. Endnu nummer fra 1971 på den her Soul Funk Jazzy spilleliste her i dag på Christianshavns kanal. Jeg hedder Anton Maxin. For nylig så jeg en ganske glimrende dokumentar om Bill Wyman, bassist i Rolling Stones. Det hedder The Quiet One, og hvad er den? 3-4 år gammel måske, eller sådan noget. Han har lidt et andet syn på de ting, der skete i Stones. Det er det, han var aldrig på stå for. Og han lød bare, han sagde ikke noget til de andre, som tog de her forskellige stå for. Sådan noget. Det var også noget med, at han faktisk havde fast arbejde i Rolling Stones. Men han var også sådan gruppens arkivar. Han, i filmen her, The Quiet One, der er man i hans arkiv, eller hvad skal man kalde det? Jo, man er faktisk i hans arkiv, hvor han har alt muligt liggende allerede fra de første år fra Rolling Stones, og smalfilmsoptagelser, og kassettebåndoptagelser, og billeder, og badges, og billetter, og alt muligt. Det vi skal høre, det er Ray Charles. Og Bill Wyman, han fortæller i dokumentaren her, at Ray Charles er nok den musiker, som han beundrer allermest. Det skulle dog gå en del år før han nåede frem til det synspunkt, fordi han havde været inde og høre Ray Charles i 64 sammen med Brian Jones og Keith Richards, og bare blev sådan, der faldt ikke på halen over det, i hvert fald på det tidspunkt. I starten af 70'erne, der rejser Stones jo til Frankrig, hvor de er i skattely, og dernede der møder han nogle kunstnere, nogle forfattere og andet, og en af dem, han begynder at spille Ray Charles for ham, og der falder tyven. Der siger han, for dag der har Ray Charles simpelthen været den største inden for rock and roll, siger han her. Den gode Bill Wyman. Jeg må også sige, at jeg holder også mere og mere af Ray Charles, som årene går. Vi skal lige høre et nummer fra Ray Charles 1953, The Mess Around, som er skrevet af Ahmet Oettingen, som jo var medstifter og vicepræsident af Atlantic Records. Han skrev nogle af synonymet A. Notchy. Notchy. It's a Richard's first hint.

Rich Hart her og Mess Around med 53, et nummer, som jo også er blevet lavet i mange forskellige versioner, Animals, engelsk Animals, og Professor Long her, Dr. John Squeeze, det er en New Wave band fra England, er blot fire af dem, der har indspillet den. Tilbage til 1971, og endnu en af de her grupper, som jeg ikke ved noget specielt om. Måske her, det er et one-hit single. Det bandet er Elmer Parker and Brenda Parker and the Night Lighters. Nummeret hedder Got to Get Back to Louisiana, og de lavede, hvis det var set, der hedder Got to Go Back to New York, så måske har de bare indspillet det samme sang to gange for at komme på nogle lokale radioer eller et eller andet. Lad os bytte.

blues og gospel pianist Bobby Powell. Han kommer fra Baton Rouge og også en af dem, der er med i forskellige gospel grupper. Han laver sådan en stribe singler op gennem 60'erne, hvor han faktisk minder lidt om Clarence Carter. Clarence Carter, han var også blind. Og i 1971, der har han faktisk sit sidste sådan rimelig store hit, hvor han indspiller Baby Washington's The Bells. Men det her, det er også fra 71. Det er et nummer, som jeg tror handler om Vietnamkrigen. Peace begins within.

Bobby Powell her. Peace begins with end. Nu lover jeg, at der ikke er mere fra 1971 af denne udsendelse her på Christianshavns kanal. Der er faktisk ikke så lang tid tilbage, det er kun et andet time. Nu skal vi høre Masterfleet fra et album, der kom i 1973. Det var faktisk også deres eneste plade, der kom lidt på single året efter i 1974. High on the Sea hedder albumet. Californien, og nummeret hedder Man and Child.

fra Californien her. Master Fleet, Man and Child, High on the Sea, 1973, deres eneste plade, som jeg også fik nævnt før. Jeg skal småt til at lukke ned, og jeg hedder Hans Henrik Sig, eller småt og småt, jeg skal lukke ned. Jeg hedder Hans Henrik Sig, og normalt laver jeg mod strømmen om torsdagen her på Christianshavns Kanal, 11.20. Jeg skal lukke ned med Little Billy John, I'm Shaking, en amerikansk R&B-sanger, der lavede plader. Han dør faktisk allerede i 68, i 50'erne og 60'erne lavede en del plader. Han laver numre som All Around the World og Never Your Love So Bad, Talk to Me, Talk to Me. Kæmpe hit med Fever i 56, det kan vi alle sammen. I 60'erne fedtede karrieren stille og roligt ud, og det var faktisk fordi, at han blev sat i fængsel for et manddrab. Og så dør han faktisk i fængslet. Den kære Little Willie John, som egentlig hed William Edward John. Nummer vi skal høre, det er som sagt I'm Shaking. Tusind tak for i aften. Og husk nu at stille ind på Christianshavns Kanal 98.9 FM. Og vi har også en stream, hvis man er interesseret af dem, der er alle dage, så næsten lørdag, sender vi fra kl. 18. Tirsdagen gør vi ikke, der sender vi først 21.30. Men keep it cool and read the room. Little Winnie John.

0: God aften. Velkommen til Musiksalongen på Christianshavns kanal fra studiet på Christianshavn. Vi er Michael.
1: Hej, Løjse.
0: Og mig. Jeg hedder Morten, sagde hunden. Woof.
1: Woof.
0: Vi har i dag et tema, der hedder solister fra bands.
1: Der er brød ud. Solister, der er brød ud af bands.
0: Ja.
1: Ja, eller ja.
0: Måske er de også brudt ind i bands igen.
1: Det er de også igen, ved. Ja.
0: Men i hvert fald folk, som har gjort sig i bands. Kendt fra bands.
1: Slået igennem i bands.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men så også har fundet ud af, at de vil også lave noget andet i eget navn.
1: Ja.
0: Og grunden til, at vi fandt på det tema, eller det var egentlig mig, der fandt på det tema, det var det her nummer, vi lige hørte her,
1: yeah,
0: som jeg er fuldstændig skudt i.
1: Yeah.
0: Det var Johnny Marr.
1: Johnny Marr.
0: Newtown Velocity fra hans The Messenger 2013.
1: Og ham kender vi jo både fra Modest Mouse og fra The, hvor han har...
0: Og for Electronic.
1: For Electronic.
0: Så ved jeg ikke, er der flere bands?
1: Ja, det kommer vi jo til lige om lidt.
0: Nå, der er en mere.
1: Men han har jo været afgørende med sin lyd i alle de her bands her. Eller projekter, er det et band, det kan jeg ikke finde ud af? Er det ikke lidt et projekt?
0: Oh, sådan skiftende medlemmer, ikke? Eller
1: det er vel hans.
0: Johnson, altså
1: ja,
0: skiftende Johnson. Besætning.
1: Ja. Det var, Modest Mouse var vel også, de spillede på Roskilde et år, jeg var der, kan jeg huske. Men det var vel også en ad hoc band, var det ikke? Eller var det et?
0: Jeg er primært centreret omkring, han hedder Isaac Brock. Jeg tror også, det er sådan lidt on-off.
1: Ja, ting. Det er det, jeg mener.
0: Jeg har aldrig gjort mig så meget i Modest Mouse.
1: Nej. Electronic?
0: Ja, det var også et projekt, som han havde med Bernard Sumner.
1: Ja.
0: Og var også Neil Tennant. Var
1: ja, de lavede en enkelt plade, gjorde
0: jeg
1: de
0: tror,
1: ikke?
0: Jeg tror,
1: de lavede to. Faktisk. Er det den der røde og hvide? Den ene? Det, hvornår er det? 90?
0: Den første er vel fra 90.
1: Ja, ja, ja, men jeg kan godt, den har jeg hørt.
0: Og den anden er vel fra 95.
1: Okay. 90, det er jo så lige efter, at han stoppede det der band, vi snakker om, som han jo også var med i, som stoppede i 88, tror jeg nok.
0: Ja, de der The Smiths.
1: The Smiths, ja.
0: Det er nemlig rigtigt.
1: Udover Johnny Marr var der en forsanger i The Smiths.
0: Ja.
1: Han gik også ret opsigtsvækkende solo, ikke?
0: Jo.
1: Han har jo haft mange hits.
0: Det kunne da være, vi skulle have overvejet ham til programmet.
1: Ja, det kunne da godt være, vi skulle det. Hey, skal vi ikke høre et af hans numre?
0: Jo, det synes jeg da.
1: Ja. Det er jo mig, der har valgt det nummer, vi skal høre.
0: Ja, og det er jeg glad for jeg kunne også godt have fundet på at vælge det.
1: Ja, men det er jo lidt en bastard, fordi det er jo ikke et albumtrack, og jeg kan ikke engang huske, om det er en hovedsingle, eller om det er det vist nok.
0: Det er en single,
1: ja,
0: så vidt jeg husker.
1: Men ikke en, der gjorde kæmpe væsen af sig, vel?
0: Nej, det tror jeg ikke.
1: Jeg kender den kun, fordi den var på den der, vi har snakket om nogle gange, meget mærkelige, ujævne, obskure opsamlings-CD, der hedder World of Morrissey.
0: Mm.
1: Så man på et tidspunkt kunne købe TP i deres lokkemads 25 kroner eller sådan noget.
0: Ja.
1: Og der var den. Og der var jo nogle gode numre på, og der var også B-sider på og sådan noget. Ikke? Og det der nummer der, det synes jeg bare var virkelig godt. Jeg kan ikke huske, hvornår det er fra.
0: Og den er vel 90'erne. Fra 94.
1: Ja, 94-95. Så omkring Mel Adjusted eller sådan noget.
0: Nej, det er... Det er, hvad hedder den? Vauxhall & Light?
1: Ja, Vauxhall & Light. Ja. Jeg ved ikke, om det er et outtake for den, men altså, lad os prøve at høre det. Det er sikkert godt nummer.
0: Det er et fantastisk godt nummer.
1: The Boxer.
0: Boxers.
1: The Boxers, ja. The Boxer, det er jo Simon & Garfunkel. Boxers her med Morrissey.
0: Ja. Yeah.

0: to i træk. Først havde vi Morrissey med Boxers, og yes. så havde vi... Ja, hvem havde vi?
1: Vi havde Chrissy Hynde og Cat Power, der duetterede
0: yeah.
1: på...
0: Gammel Morrissey-nummer.
1: Morrissey-nummer, The First yeah. of the Gang to Die.
0: Og man må jo sige, at Chrissy Hynde fra Pretenders, der er et lille link der. Johnny Marr har jo også haft sin... I sin besøg i Pretenders, fandt vi lige ud af, det var ja, jeg ikke klar over.
1: Nej, det var jeg faktisk heller ikke klar over.
0: Det vidste jeg ikke.
1: Han har et meget langt CV.
0: Ja, ja, ja og et meget solidt CV.
1: Og længere end vi troede.
0: Cat Power. Ja. Har jo, både hende og Chrissy Hynde har jo lavet hyldesplader til Bob Dylan.
1: Ja.
0: Cat Power er også ret vellykket, så vidt jeg husker. Har jeg ikke hørt Chrissy Hynde?
1: Nej, jeg har ikke hørt nogen af dem.
0: Nej, okay.
1: Men jeg kan virkelig godt lide Chrissy Hynde stemme.
0: Ja, altså jeg har mest hørt... De tidlige Pretenders-plader, og så selvfølgelig de Don't Get Me Wrong, og de der hits, der var, ikke? Altså,
1: jo,
0: var og senere havde, ja, og så havde de senere et hit, der hed I'll Stand By You, kan jeg huske. Det ja. Var sådan en 90'er hit.
1: Ja, det var lidt af et comeback.
0: Ja, ja, det var et ret stort hit.
1: Ja,
0: ja meget stort. Udmærket nummer også. Ellers har jeg ikke så meget forhold til Pretenders. Jeg kan godt tænke mig at høre dem.
1: Ja, de er ikke så længe siden, de var i København.
0: Nej. Det er bare mig,
1: sidste
0: der
1: år,
0: ikke.
1: Ja. Eller var det i år, måske endda.
0: Det kunne vi godt aftale. Vi har da hørt Blondie sammen, så kan vi for helvede også høre Pretenders.
1: Det kunne man da sikkert ja. Snilt.
0: Men, Cat Power, har hun fortid i et band?
1: Ikke hvad jeg ved ikke.
0: Nej, heller ikke jeg nemlig.
1: Cat Power er vel groft sagt et band, men...
0: Men er det ikke meget centreret om...
1: Jo, altså, hun hedder jo ikke Cat Power, hun hedder Chan Marshall.
0: Ja, ja. Men er det ikke ja. Ligesom The er et band?
1: Jo.
0: Centreret om...
1: Nej, The er trods alt nok mere band end... Cat Power er.
0: Men... Ja, okay. I hvert fald var det et ret vellykket cover af Morrissey-nummer.
1: Det var det.
0: Ja.
1: På Morrissey, mm-hmm. så skal vi nu have fat i en, hvor jeg tænker, han har nok krydset veje med Morrissey i tidernes morgen.
0: Ja.
1: Det er Grant McLennan.
0: Ja.
1: Fra The Go-Betweens.
0: Som jo døde for en 20 års tid siden.
1: Ja, jeg tror det var F6. Faktisk,
0: ja, tænkte jeg det så længe siden, mand.
1: Ja. Det er ved at være længe siden efterhånden, ja.
0: Ja. I en alder af nogen af 40, ret pludseligt.
1: Ja,
0: 48. Var det en hjernblødning eller sådan noget?
1: Ja, det tror ja. Jeg.
0: Det er jo simpelthen så trist.
1: Tragisk tid.
0: Ja, også fordi de var begyndt at reconcile, ikke?
1: Og havde gang i rigtig godt comeback.
0: Det synes jeg, Oceans Apart, synes jeg er en helt udmærket plade. Altså, det, og begge to, både
1: de
0: ham
1: to andre også, ja.
0: Og Forsters sangskrivning på den plade er udmærket, det vil jeg sige.
1: Så. Vi kunne også godt have taget Robert Forster med her, men nu
0: det kunne vi godt med. Altså det...
1: Vi har taget Grant McLennan. Han skulle også lige have lidt shine.
0: Han havde jo det projekt, der hed Jack Frost.
1: Ja, sammen med, hvad er det, han hedder, fra The Church, Kilby?
0: Ja.
1: Steve Kilby?
0: Ja, fra The Church.
1: Ja.
0: Som vi jo skulle have set på loppen, men som vi aldrig så, fordi der var en eller anden, der brækkede en fod på vej ned fra en scene et andet sted.
1: Okay.
0: Det var rigtig ærgerligt. Jeg havde glædet mig til det. Nå, skidt ja, med det. Jo. Det kommer, ja, sådan blev det.
1: Det kan være, det kommer igen.
0: Ja. Men det Greg Van Lennon-nummer, vi skal høre, er fra hvad for en plade?
1: Horsebreaker Star, der kom i 1994. Det var hans tredje album.
0: Er det, hvornår går de sammen igen, Go-Betweens?
1: Ja, det gør de jo først omkring... Altså, ham og Robert Forster begynder at turnere sammen og sådan noget i... Slut 90'erne.
0: Og spille de sange der, eller spille deres egne sange?
1: Jeg tror, de lavede sådan en lidt dobbelt. Der kommer også en opsamling med nogle af deres... Okay. En plade med den ene solo-ting, og en plade med den anden
0: okay, solo-ting. Ja, ja, ja.
1: Og så sådan lidt blandet. Jeg har den desværre ikke. Men,
0: ja, men Graham McLennan, hvor mange plader lavede han i eget navn?
1: 3-4 stykker, tror jeg.
0: Jeg ved ikke, men Jack Frost lavede han i hvert fald en CD.
1: Jeg er ikke sikker på, at der kom mere end
0: det. Nej, men det er faktisk også udmærket sangskrivning.
1: Ja, den bliver ikke så meget for mig. Så jeg tror, du fik den.
0: Ja, det kan jo være, det er fra. Det er længe siden, jeg har hørt den. Ja. Men
1: vi skal høre fantastisk sangskrivning her. Lidt ligesom med Johnny Marr, er det ikke et nummer, der gør utrolig meget væsen af sig.
0: Nej.
1: Men det er bare så utrolig
0: solidt
1: velskrevet.
0: Jeg skal lige høre, hvornår er det, Go-Betweens opløses?
1: Jamen, det gør de jo efter 16 Lovers Lane. Så der er vi
0: der er vi 89. Ja, ja. Lige det, de får det store hit.
1: Ja. Og så tænker jeg, det skal vi ikke ud igen.
0: Nej, så går der en 10 års tid.
1: Ja, de kommer jo tilbage i 2000, er det vel, med...
0: Bright Yellow, Bright Orange. Friends of Worth, ja. Og så kommer Bright Yellow, Bright Orange. Ja, det er altså to solide plader.
1: Og så Oceans Apart.
0: Ja, det er sgu tre gode plader, det er det altså.
1: Det er det.
0: Men Jack Frost-pladen er fra 90'erne, ikke?
1: Jo, start 90'erne.
0: Ja, 93, ja. Nå, jamen lad os da høre det der. Er det hans første plade i eget navn?
1: Nej, det er den tredje.
0: Tredje plade i eget navn.
1: Men det er den første, hvor han kalder sig, hvor der står Grant McLennan på coveret. Han havde G.W. McLennan på de første to.
0: Ja.
1: Så han havde sikkert...
0: Jamen, den er det tror jeg efter Jack Frost, det her.
1: Det er det, helt sikkert.
0: Ja. Jack Frost er jo også Bob Dylans producernavn.
1: Ja.
0: Det er jo Snemann Frost. Og få en tø, Snemann Frost, ja. Nå, nok om det. Lad os høre god sangskrivning fra Australien.
1: Og så tænker jeg, at vi glider over i en anden fra den egen bagefter.
0: Direkte? Så,
1: ja.
0: Og så siger vi, hvem det var bagefter.
1: Det gør vi.
0: Det er godt.
1: Men først Simone and Perry med Grant McLennan.
0: Tak for det.

0: Double up på Oceanien.
1: Ja, det kan man sige.
0: Først Grant McLennan, Simone and Perry.
1: Yeah.
0: Og så her fra New Zealand,
1: yeah.
0: Neil Finn.
1: Yeah.
0: Last one standing for hans solo debut, Try Whistling This.
1: Hvilket år?
0: 1998.
1: Ja, før det havde han jo lavet med sin bror. I 95 lavede de en dueplade, der hed Finn. Finn Brothers hed de.
0: Ja.
1: Og så gik det faktisk 8-9 år, før de lavede en plade mere. Men altså før, de er jo selvfølgelig kendt for Crowded House.
0: Ja.
1: Før det var de jo i slut 70'erne sådan en new wave band, der hed Split Ends.
0: Det er rigtigt.
1: Og det var jo New Zealand. De er jo fra New Zealand. Og det er sjovt, Neil Finn jo sidenhen, de har jo været lidt on and off Crowded House. De
0: det
1: har
0: må også,
1: de var, jeg kan da huske, de spillede på den der Live Aid i 2005, blandt andet.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Det var noget med noget strøm, der gik, eller jeg kan sgu ikke huske det. Jeg kan huske, de spillede Weather With You. Han har så også været med i Fleetwood Mac, åbenbart.
0: Ja, altså vi finder det ud af nogle ting her, ja. Med nogle af de her folk, der
1: det er vildt nok. Det lyder som sådan en aftægtspost nærmest. Altså, det er jo, altså.
0: Åh, det er jo bare, fordi det er dygtige musikere, der kan træde ind.
1: Jo. Men han har bare så meget sig selv, tænker jeg. Altså i forhold til at skulle være med i Fleetwood Mac, ikke? Det er sådan.
0: Man siger vel ikke nej til Fleetwood Mac.
1: Nej. De kan da bare ringe. Men det er mere det der med Crowded House eksisterer vel ad hoc.
0: Ja, det er mit indtryk. Det er sådan lidt.
1: Man fandme også godt tænkt mig at høre altså live.
0: Ja, dem har jeg desværre heller aldrig oplevet.
1: Der kan du virkelig snakke den der. Det er det samme. Nu snakker vi om det der Down Under, du ved, ikke? Altså også med bands som Triffids og sådan noget, ikke? Altså, det er fandme god sangskrivning, altså.
0: Ja, men det er folk, der kan deres kram også. Det er lidt anonymt, måske. Men det er bare virkelig
1: det
0: er godt.
1: Men det er sjovt, fordi det kommer dernede fra, at det her også, det er også en del af britiske aner og sådan noget. Men jeg synes, det er jo ekstremt engelsk. Altså.
0: Ja, absolut.
1: Ikke? Men det ved jeg ikke. Nu ved jeg, kan jeg ikke huske, hvordan du har det med Triffids, men altså, det er altså også virkelig god sangskrivning flere steder.
0: Ja, i den kode har jeg aldrig rigtig knækket.
1: Nej, men de er jo i familie med det her.
0: Ja.
1: Og de har også delt plakater, de kender sikkert hinanden og sådan noget. Det er det samme miljø.
0: Ja, og samme tid og sådan noget.
1: Ikke? Ja, netop, ikke?
0: Helt sikkert.
1: Ja. Ja, så vidt Finn.
0: Vi skruer lige bissen lidt på.
1: Ja, for fanden.
0: Nu skal vi have en dobbelt op på Kim.
1: Kim, ja.
0: Der er faktisk rigtig mange fællesnævner, eller fælles træk mellem de to næste, vi skal høre.
1: Det er der.
0: Og de har også rent faktisk arbejdet sammen.
1: Ja, det har de også. Ja. De har også begge to været med i Mannebands.
0: Ja, og debuteret i en meget sen alder i.
1: Som solo?
0: Solo-debuteret, ja.
1: Ja. Ja, nu snakkede vi om, fordi nu kan jeg jo. Hvem skal vi høre først?
0: Vi skal høre Kim Gordon først.
1: Kim Gordon, ja. Fra Sonic Youth. Ja. Hende har vi jo hørt sammen, solo også.
0: Det må man sige.
1: Fremragende koncert i Barcelona, inde i auditoriet til Primavera Festivalen, den første aften.
0: Det var den første koncert, vi så på en festival i, efter corona.
1: I 22. Ja, man kan sige, vi Wet Lake på en eller anden gammel borg. Men ja, inde på pladsen var det den første, og det var helt suverænt.
0: Og det var fuldstændig, som man kunne regne med.
1: Og håbe på.
0: Dybt kompromisløst.
1: Ja.
0: Og hun styrer fuldstændig selv, hvad hun vil.
1: Ja, nu var det ikke det samme år, men et par år tidligere, i 18, tror jeg det var, hørte vi jo så den anden solist, som er Kim Deal.
0: Ja.
1: Hende hørte vi jo med Breeders, ja, dernede. Fremragende koncert i Stein og Solskin.
0: Ja. Ikke et øje var der.
1: Ikke rigtigt, men vi var der. Og så var der, vi hørte hende jo så også, var det før eller efter? Det var sgu før, vi hørte hende med Pixies i KB-hallen, var det ikke? Eller var det efter?
0: Nej, Pixies er senere. Nej, i sludder, der var hun ikke med.
1: Hun var ikke.
0: Hun var gået igen.
1: Men det er mig, der blander. Men det er, fordi hun har været med i Pixies.
0: Det har hun.
1: Ikke? Altså, og når jeg siger det der med mandeband, så er det der, fordi Kim Gordon har fortid Sonic Youth og så videre. Ikke? Så der er masser af fællesnævner ved dem. Og det de spiller vel også samme instrument?
0: Ja, bassist er begge to.
1: Ja.
0: Og debuterer i, album debuterer i 60'erne.
1: Det er fedt.
0: Det er
1: men det lyder alligevel vitalt og vedkommende, og vi havde nær sagt ungt. Det er i hvert fald lige så arigt, som hvis det havde været helt ungt.
0: Det må man sige. Kim Gordon, hun tager ikke nogen gidsler.
1: Nej.
0: Det er godt nok lige på.
1: Og Kim Deal, vi vil jeg slet ikke tør at være i studiet med, tror jeg ikke. Altså.
0: Det tror jeg godt. Jeg er sikker på, at hun er en fest.
1: Ja, hvis man er på det hold der. Men altså, Hvad for nogle numre skal vi høre? Fordi det bliver jo som sagt to i træk, og det er altså virkelig to. Det er to, altså, af 20'erne scene, altså, det er virkelig to af de overbevisende. Altså, det er fandme to virkelig stærke debutalbums, altså, det er det virkelig.
0: Det er det.
1: Hvad er det for nogle numre?
0: Vi skal høre Airbnb med Kim Gordon først, og så tager vi Are You Mine med Kim Deal bagefter.
1: Ja. Jamen, det er lige røven af hinanden, så.
0: To gange, Kim.
1: Ja, værsgo.
0: Tak.

0: Ja. Altså to virkelig gode sange. Meget forskellige udtryk, men hold kæft, nogle gode sange, altså.
1: Det var det. Den meget krasse Kim Gordon, og så den mere drømmende længselsfulde.
0: Og lidt mere blid måske, ikke? Men, altså, ja, men jeg er nu heller ikke i tvivl om, at Kim Deal, hun tager sgu heller ingen fanger. Altså, det...
1: Ej, helt sikkert. Pladen der...
0: Den er hård.
1: Nobody Loves You More er meget, meget blandet.
0: Ja, men alligevel konsistent, synes jeg.
1: Den er konsistent Kim Deal.
0: Mm.
1: Den kommer hele vejen rundt.
0: Det er det, vi lige snakkede om, at vi snakkede om Breathers og sådan noget, mens, og Pixies, mens pladen kørte. Altså, man er ikke i tvivl, vel? Altså, der er en helt speciel atmosfære i det.
1: Ja, og hendes stemme er også karakteristisk.
0: Altså, Kim Gordon her, kan man godt høre, hvad hun kommer fra, ikke? Altså, det er i familie med det her. Det er en videreudvikling, eller... Det, måske viser det også bare, hvad hun bragte med til den fest i Sonic Youth, ikke?
1: Jo, helt sikkert.
0: Men samtidig, hvis du hører hans ting senere, altså både Lee Ronaldos ting og også Thurston Moore, ja. Både Chelsea Light Moving, men også, altså de har jo mange strenge at spille på, ikke? Men det er god sangskrivning.
1: Mange strenge at spille på, ja, det må man sige.
0: Det har de. Ja, okay, no pun intended, men lad den nu gå.
1: Yes.
0: Vi skal i hvert fald videre til noget god sangskrivning.
1: Det skal vi. Vi kan åbenbart godt lide sådan en dobler i dag. Så,
0: det kan vi åbenbart, ja.
1: Så vi tager en dobbelt mere, en shoegaze dobbelt.
0: Ja. Fordi, den ene har vi jo lige set for ikke så mange måneder siden i koncerthuset.
1: Ja, halvt år siden.
0: Er det så længe siden allerede?
1: Nå, det var i foråret, ja.
0: Ja.
1: Og den anden så jeg sidste år, faktisk.
0: Ja, det
1: her. På Northside.
0: Ja. Jeg har set dem begge to i bands, men jeg har ikke set dem solo nogensinde.
1: Nej, det har jeg sagt ikke. Det har været med
0: Andy Bell.
1: Andy Bell.
0: For Ride.
1: Ride og Oasis og BDI og Hurricane Number 1.
0: Gud, ja, Oasis også.
1: Men ikke Erasure.
0: Det er en anden Andy Bell. Andy Bell. Ja. Oasis også, ja.
1: Det er rigtigt. Hvornår? Han har så vidt omkring.
0: Det er rigtigt, men jeg kan godt huske det der, men på hvilke?
1: Han kom ind på den, det ved jeg ikke, tredje, fjerde? Nej, ikke den tredje, det er jo Be Here Now, der var han ikke med.
0: Standing on the Shoulder of Giants.
1: Ja, måske lidt senere. I hvert fald efter de ligesom var peaked, på en måde.
0: Den lange vej ned.
1: Ja. Og så gik han jo over i BDI, som er Gallagher's band.
0: Ja, det ved jeg godt, men ja, det har jeg ikke rigtig hørt. High Flying Birds, var det også ham?
1: Ja, det var Noel Gallagher's.
0: Ja, det var Noel Gallagher's, ja. Og det andet var var bromance.
1: Yes.
0: Ja.
1: Men nu skal vi høre Andy Bell i eget navn. Et virkelig dejligt nummer. Hedder Love Comes in Waves.
0: Hvor gammel er det?
1: Den er ikke voldsomt gammel. Et par år, tror jeg, faktisk.
0: Er det hans første solo?
1: Der fangede du mig lige.
0: Nå, skidt med det. Det er lige meget.
1: Det tror jeg muligvis, det er. Jeg tror, den kom sådan omtrent samtidig med os... Ed O'Brien fra Radiohead, han gik også ud og lavede en soloplade. Jeg mener, jeg hørte den nogenlunde samtidig. Så,
0: ja.
1: Sådan for en, måske en tre år siden.
0: Okay.
1: Jeg kan ikke helt huske det, men noget af den stil.
0: Og så er det?
1: Og så skal vi høre Rachel Goswell bagefter.
0: Fra Slowdive.
1: Slowdive og Mojave 3 og Minor Victories. Ja. Og et band mere, som jeg har glemt, hvad hedder, men som hun har med sin mand. Så ja. Men primært
0: for Slowdive. Jeg har jo så oplevet hende med Slowdive to gange, og det har jeg jo også med Ride. Men jeg har faktisk ikke hørt nogen af de her solo-ting, så det er nyt for mig at høre det.
1: Ja, altså jeg havde fuldstændig...
0: Og ja, derfor kan jeg ikke sige noget om dem som artister overhovedet. Altså.
1: Du kommer til at høre det lige om lidt.
0: Ja.
1: Jeg havde faktisk glemt den der Rachel Goswell. Den kom i... Den er 20 år gammel. Så den kom med...
0: Det må være hendes første soloplade.
1: Det var også den eneste.
0: Også den eneste, ja. Okay, ja.
1: Den kom efter Slowdive var gået i opløsning, og Mojave 3 var sådan lidt på pause.
0: Ja, hvor længe var Slowdive væk? En 10 års tid?
1: Ja, nej, de var virkelig... Ja, de var faktisk væk i 20 år næsten.
0: Var det det? Ja, okay. Ja.
1: Men så fortsatte tre medlemmer så i Mojave 3. Så det holder lige så meget af, men det er noget
0: andet. Jo, men det er noget andet musik.
1: Det er noget meget mere akustisk, rootsy, men også ganske vidunderligt. Ja. Men lad os prøve at høre først Andy Bell, og så Rachel Goswell.
0: Ja.
1: Love Comes in Waves, og bagefter Coastline.
0: Yes.

0: Ja, to soloudspil, hvor man virkelig godt kunne høre, hvor de kom fra, hva'?
1: Ja, det må man sige. Henholdsvis Ride Slow Dive.
0: Ja.
1: Der var jo Andy Bells lidt kraut-tendenser, og så var der...
0: Jamen også det der catchy pop-guitar-tema, ikke?
1: Ja, super catchy,
0: ikke?
1: Virkelig altså, godt tema.
0: Og det andet her, den drømmende slide-guitar, og den der atmosfæriske, højt til loftet ting, men alligevel lidt mere skramlet, altså guitarmæssigt og sådan noget, ja. med masser af akustisk guitar også her, ikke?
1: Og så Rachel Gossens virkelig smukke stemme.
0: Det er så dejligt drømmende, ikke?
1: Jo, det er det.
0: Så det var godt. Det havde jeg ikke hørt før. Det var skide godt, begge dele. Det var virkelig fedt, ja.
1: Vi skal til noget, du helt sikkert har hørt før.
0: Ja.
1: Vi skal høre Joe Strummer.
0: Ja.
1: And the Mescaleros.
0: And the Mescaleros, ja. Joe Strummer, som vi jo alle sammen, de fleste, der lytter med, i hvert fald nok kender fra The Clash. Det er lidt sjovt, fordi han lavede... Clash gik jo i opløsning i midt-80'erne. Og så lavede han lavede en soundtrack-plade, som hed Walker. Det var en western-film, der hed Walker, han lavede musik til, som er en udmærket plade, men sådan lidt, nå ja, okay. Ikke? Så lavede han i 89 en plade, der hed Earthquake Weather, som har nogle okay sange, men sådan har sådan lidt... Jeg ved ikke, hvor godt bandet er. Altså, det... Det er lidt øst og vest, synes jeg, men der er noget okay sangskrivning på det, men da han så efter mange år render rundt og spiller sådan forskellige steder, han er jo i virkeligheden, udover at være punk-mand, så er han jo også sådan lidt i Woody Guthrie-folk-traditionen på en eller anden måde, ikke? Og This Machine Kills Fascists, du ved, alt sådan noget, altså super politisk, du ved, ikke?
1: Jo.
0: Og da han så... Da han så dannede Mescaleros, altså hvis man vil vide noget om det, om den periode, kan man læse den bog, der hedder Redemption Song, The Ballad of Joe Strummer, som er hans historie, både i og især efter The Clash, ikke? Som også cirkler rundt om hans måde at forsøge at lave at få sådan mere identitet som solist, men da han så dannede The Mescaleros, der laver de jo først i, jeg tror, 2099 måske, den der hedder Rock and the X-Ray Style.
1: Mm.
0: Eller Rock Art and the X-Ray.
1: Rock Art and the X-Ray.
0: Ja, det er det, den hedder. Som er en rigtig fin plade, og ret helstøbt og koncis. Og den følger de op med Global og Go-Go i 2001, tror jeg det er. Og så mister vi jo desværre Joe Strummer i 02. Fuldstændig uventet. Men der havde man så været ude og man havde indspillet en masse, og det er jo mig helvede til, fordi ham og Mick Jones, de reunited jo på scenen og spillede London's Burning blandt andet til en koncert ganske få, meget, meget kort tid før Joe Strummer døde. Okay. Han døde jo af uventet pludseligt efter en god tur med sine hunde, ikke? Han havde lige været på en lang turné, altså han var jo ikke mere end, hvad fanden har han været, 49 eller sådan noget?
1: Det er
0: way too soon.
1: Lidt som Grant McLennan også, som vi
0: tænker. Ja, præcis. Ikke?
1: Alt for tidligt.
0: Men hold kæft, hvor meget han nåede på de år. Men man kan sige, der blev så udsendt den plade, der hedder Streetcore, som er lidt af en rodebutik med leftovers og ting, der blev indspillet. Der skulle have været lavet en plade mere. Men det nummer, vi skal høre, er jo den det var også en single, forrygende nummer, der hedder Coma Girl, som jeg ved med, jeg synes er fantastisk.
1: Det er også et virkelig godt nummer.
0: Ja, det er fandme god sangskrivning, ikke?
1: Med et omkvæd, som Elvis Costello vil dræbe for.
0: Ja, eller ham der, Graham
1: Parker.
0: Ja, Graham Parker, ja.
1: Super catchy.
0: Ja, skide godt. Men altså, vi ved ikke, tager vi to i træk her?
1: Ja, det synes jeg.
0: Okay, fordi den anden er jo så The Man of the Jam, Paul Weller.
1: Ja.
0: The Jam var jo også gigantstort. I en periode, de havde, det var jo den der mod-scene, den opdatering af det, kan man sige. Ikke? Ja. Eller sådan, der havde de jo virkelig store ting. Jeg synes jo, de tre første plader, Sound Effects og Setting Suns og 7-7, og jeg sådan, det hedder det med Town, hvad fanden hedder den? Nå, nu kommer jeg lidt ud af det, men altså, deres største hit, Town Called Malice, kommer efter det. Jeg synes, de var mest interessant til og med Sound Effects deromkring. Ikke? Men hvad er det for nummer, vi skal høre med ham?
1: Vi skal høre den, der hedder My Best Friend's Coat.
0: Ja, som, det er fra den seneste.
1: Fra den seneste, der kom i 24...
0: Ja.
1: 66 hedder den.
0: Ja, og den kom på en 66-års fødselsdag.
1: Ah ja, det giver mening.
0: Og den dag var vi til quiz, og der vandt jeg alle penge. Smukt. Nede i Kødbyen. Men det er i hvert fald god. Altså man kan høre, de har også, du sagde lige, de har haft en fight, de to.
1: Ja, de har jo turneret sammen med bandsene dengang, men de havde også visse uoverensstemmelser.
0: Ja, altså Clash og Jam har spillet sammen, det ved jeg godt. Jeg ved ikke, om de som soloartister har...
1: Og det ved jeg ikke. Jeg blev mest mærke i bandsene.
0: Kan du også lige huske, at Paul Weller havde jo også en del over en musikalsk, det hedder Style Council.
1: Ja.
0: Som
1: ville... tog den et lidt andet sted hen.
0: Ja, helt sikkert. Og som havde stor kærlighed til amerikansk musik og sådan noget, ikke? Og havde... Og var slet ikke lige så engelsk, altså som var, det var noget helt andet simpelthen. Men jeg ved ikke, jeg synes måske ikke, det var lige så vellykket. Jeg synes måske, han er bedre nu.
1: Ja.
0: Jeg synes jo også, han Style Council var jo primært slut 80'erne, eller midt 80'erne og slut 80'erne. Han kom jo tilbage med og lavede jo, den hedder Wildwood.
1: Ja, det blev kæmpe comeback i England i hvert fald.
0: Ja, men det er vel hans første egentlig soloplade, er det ikke?
1: Jo, det er det.
0: Men så kommer han jo med den... fuldstændig mesterlige Stanley Road, og nu sagde du, at vi skulle stille lige før, det er samme skole. Ja. Helicocentric og sådan, han har virkelig lavet gode, 22 Dreams og sådan noget, virkelig gode plader. Solid sangskrivning, og jeg synes også, han kører stilen på den her 66. Så skal vi ikke bare...
1: Jo, vi tager de to.
0: Det gør vi.
1: Just Drummer og Paul Weller.
0: Med henholdsvis Coma Girl og My Best Friend's Code.
1: Yes.
0: Værsgo.
1: Tak.

0: De her er Joe Strummer og Paul Weller, altså to virkelig gode sangskrivere. Jeg kan virkelig godt lide dem begge to. Nu var jeg lidt ude på dybt vand med The Jam, fordi det er faktisk de første fem plader, som jeg jo synes, hvor de virkelig er gode. Den første hed In The City,
1: ja.
0: Og så var der nemlig This Is The Modern World, det var den, jeg havde glemt, og så All Mod Coins, eller Cons, og så Setting Suns, som jo er den der store plade, det kunstneriske gennembrud, ikke? Og så den, der hedder Sound Effects, ikke? Og så... Ja. Så får de det store hit med den sidste plade, de lavede, nemlig den, der hedder The Gift, hvor A Town Called Malice er på.
1: Åh, det er rigtigt, The Gift, ja.
0: Og så er der en udmærket live-plade efterfølgende, der hedder Dig The New Breed, faktisk. Men skidt nu med det.
1: Men var det sådan en plade om året, eller noget af den stil? Det må det vel
0: ja, næsten, det, ja, stort set, ikke? Altså, der kom to i 77, okay. Og så kom der... Så kom der en i 78, en i 79, og så kom der Sound Effects i 80, og så gik der to år. Ja, de turnerede jo ret intensivt. De spillede jo også her flere gange. Både i Old Fellow Palæet og i Falconer. Det var stort. De var ret store en periode, altså. Kort periode.
1: Meget hektisk og meget presset,
0: ja, bestemt, må man sige. Ikke? Og, men det er jo på meget få år, og det er jo lige så mange plader, som The Clash lavede, ikke? Ja. Altså, det er jo lidt til endda. Men altså, ja, Paul Weller her fra hans seneste soloplade. Jeg synes, det er rigtig fint. Jeg synes, det er et godt nummer, det her.
1: Det var et rigtig dejligt nummer.
0: Og både Jam og Clash ved jeg jo, at den næste, vi skal høre, også havde et forhold til. Jeg er i hvert fald super glad for The Clash, og kunne blive enig med forsangeren i det band, han kom fra. Faktisk var han med allerede i 70'erne i bandet Caviar, men det ville han helst ikke snakke om.
1: Okay,
0: det kan jeg slet ikke. Det er også sådan lidt fodformet halvtavligt. De lavede et nummer, der hedder Månebarn på et tidspunkt. Det er ikke noget...
1: Noget så meget 70'er.
0: Men han var jo fantastisk. Altså, han havde virkelig stil, synes jeg, ham vi snakker om nu.
1: Det må man sige.
0: Han var dressed to kill, hver gang han gik på scenen. Og var en fantastisk mundharpespiller og en vigtig del af den første inkarnation af Love Shop, som jo nok er det, jeg har til det tætteste forhold til. Selvom de lige har spillet en udsolgt koncert i Falconer og blevet rost til skyerne, så har jeg et helt specielt forhold til det gamle Love Shop, som jeg tog ud og så ret meget og hørte live utallige gange. Også med Henrik Hall, som jo på samme tid som Jens Unmark lavede en solplade, lavede han jo en kort tid efter, den der simpelthen bare hed Solo.
1: Mm.
0: Og så nåede han at lave den, der hed Chok, Sukker, Koma, som ville komme året efter. Jeg hørte ham på begge turnéer, både i huset i Magstræde og Musikcaféen, og jeg hørte ham i Pumpehuset et par gange, og så ham faktisk på hans sidste solooptræden i Amager Bio til Gudmundprisen.
1: Okay.
0: Og så var han inde, hvis nok, var det ikke efter, hvor han var inde og gæste, der var en Love Shop-koncert, jeg tror, vi var der sammen, hvor han kom på scenen og spillede med på Fremmede Legionær.
1: Ja.
0: Der var han tydeligt mærket,
1: det altså,
0: og han døde så kort tid efter, ikke?
1: Han fik det lige med.
0: Han døde jo for, det er snart 15 år siden.
1: Gud, er det så længe
0: siden. Ja, det var i 11, han døde. Men han nåede heldigvis at få sine to soloplader ud, og viste, at han kunne meget mere end at være side med. Det er nogle skide gode sange, og det er nogle gode tekster, og det nummer, det er jo mig, der har valgt, det er jo soloen, altså første soloplade Solo fra 2006. Det er titelnummeret derfra, som jeg synes er rigtig vellykket. Det er sådan, kaster helt sikkert også tanker tilbage til 80'erne. Det er sådan rigtig 80'er med analog lyd og sådan noget. Og kunne måske minde lidt om tidlig Simple Minds eller sådan noget.
1: Mm.
0: Kan du følge mig der?
1: Jeg har ikke hørt de der plader af alverden, overhovedet.
0: Nej, okay.
1: Jeg tror, jeg ikke har hørt den første her solo.
0: Ja.
1: Måske et par gange.
0: Der var et nummer, der hed Bibis Mund, som fik en del
1: airplay. Ja, det kan jeg godt huske. Ja.
0: Det her nummer, jeg synes generelt, det har virkelig gode sange på. Ikke? Og de er også begge to senere genudkommet på LP. Både Chok, Sukker, Koma og Solo. Men efter det, er det to i træk også?
1: Ja, vi tager lige en dobbelt dansk.
0: Det er virkelig dobbelt
1: bill i dag. Ja, tema ind i temaerne.
0: Fordi der skal vi jo så til Aarhus. Der var bandet Her Personal Pain, som jeg synes var et pragtfuldt orkester, og som jeg synes lavede en virkelig god CD der i 92, som jeg synes rummer nogle ret gode numre. Og det er stadigvæk nu, faktisk selvfølgelig har det tidskolorit, men det viser sig holdbart stadigvæk. Digte lavede så i 94 det her solo. Der var jeg så hørte hende faktisk på den tur på Skanderborg Festivalen. Hun lavede den plade, der Between Any Four Walls for pladekompaniet, som jeg også mener udsendte Her Personal Pain.
1: Det tror jeg, du har ret i.
0: Det var Anne Lindens pladeselskab.
1: Ja.
0: Ja. Og det er to åbningsnummer, vi skal høre, er det ikke?
1: Digte er i hvert fald, jeg ved, jeg er Henrik Hals.
0: Det tror jeg. Det mener jeg, ja. Jamen, og Digtes, det er det nummer, der hedder Hooker for a King.
1: Ja.
0: Som jeg synes er helt suverænt. Det synes jeg også dengang. Jeg synes stadigvæk, det er. Jeg synes ikke engang, det er så tidsbundet. Jeg synes, det er super fedt.
1: Ja, det er stadig en virkelig god plade. Jeg har hørt den her for ikke så forfærdeligt længe siden.
0: Ja. Jeg synes også, hun kunne noget senere. Jeg stod lidt af hende igen. Altså, This is cool og sådan noget. Der har jeg ikke rigtig hørt det, men jeg hørte Voodoo Vibe.
1: Mm.
0: Fordi den kunne jeg godt lide. Den var dejlig atmosfærisk. Og så var titelnummeret Voodoo Vibe var jo intro til det radioprogram, der hed Natteravnen.
1: Ja.
0: Som jeg kørte hver søndag fra 11:15 til midnat med Lars Klingert. Det var virkelig en 90'er ting. Men det var fedt. Det var fedt program. Men skal vi gøre det?
1: Vi skal
0: vil
1: gøre
0: du
1: det.
0: Sige noget om det?
1: Ikke ud over det, du allerede så fint har sagt. Synes jeg har mere forhold til Digte end til Henrik Hall.
0: Ja, der er det nok omvendt med mig.
1: Ja.
0: Ja.
1: I hvert fald lige den Digteplade, det er også den eneste, jeg har et reelt forhold til. Jeg kommer aldrig rigtig videre. Men som sagt, den er stadig virkelig
0: har du ikke hørt på noget pengepladen?
1: Jo, ja, jeg er ikke sikker på, at jeg har den længere. Jeg er ikke sikker på, at jeg ville egentlig have lyst til at sætte på. Jeg tror, den. Jeg har prøvet sådan lidt. Jeg synes, den lyder for meget af sin tid.
0: Nå, okay. Altså, jeg synes, titelnummeret synes jeg er fantastisk. Altså.
1: Men den lyder, det er 1992.
0: Ja, det er det da. Og der spillede de jo også live. De var et godt liveband. Men altså, jeg vil sige, altså, jeg synes, ja, der var jo der Hit Touch, og så lavede de senere et covernummer, You Can Always Get What You Want, som, til sådan en benefit-plade, som jeg synes var ret udmærket også. Men titelnummeret, Cinema Café, det er altid virkelig godt kunne lide.
1: Jamen, det er også et glimrende nummer.
0: Ja.
1: Men jeg kan bedre lide den første digteplade, det må jeg sige.
0: Godt.
1: Men lad os da prøve at høre Henrik Hall og Digte her.
0: Ja, altså det vil sige først solo fra solo, og så Hooker for a King fra Between Any Four Walls, for henholdsvis 2006 og 1994.
1: Det er korrekt.
0: Yes.

0: Ja, for fanden.
1: Digte.
0: Ja, men jeg synes, det er pissegodt. Altså, og det er skide godt produceret. Det lyder pissehammerende godt. Altså.
1: Mørkt og sleazy.
0: Ja, og det kan jeg godt lide. Altså, det her virkelig emmer af late night. Altså. Ligesom Solo også gør det, derfor jeg synes, de sådan gik sammen på en
1: ja,
0: eller anden måde.
1: Ja, det var en meget god, en meget god kombi.
0: Ja, synes jeg.
1: Vi er faktisk ved at være nødt til vejs ende.
0: Gud, vi sørger.
1: Vi har et nummer tilbage.
0: Ja, og det er en fødselar.
1: Ja, ikke lige i dag, men for et par uger siden.
0: Som vi også har oplevet sammen i Spanien.
1: Det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Jeg husker mest, at hun skiftede utrolig meget tøj.
0: Ja, der var sådan en video med en sommerfugl eller et eller andet. Ja.
1: Men jeg var også lidt sur ved den lejlighed.
0: Nå ja, men sådan er det jo. Andet, ja. Ja. Jeg har set, jeg så hende jo 20 år tidligere, hvor hun lige havde lavet den plade, der hed Homogenic.
1: Homogenic.
0: Ja. Det var et hit på, der hed Yoga, kan jeg huske. Det er Bjørk, selvfølgelig, som jo godt nok solodebuterede allerede i en alder af 11 år, eller sådan eller nej, 12 år har hun så været, ikke? I 77, sure. Ja. Og så kom med i Sugar Cubes, som jo var der, hvor hun ligesom lagde sin musikalske grundstamme, og så lærte jeg hende jo i virkeligheden først at kende med debut i 93.
1: De to.
0: Ja, og så kommer det her, det er så fra den næste plade, som jeg synes er, der er mange, der snakker om debut meget, jeg synes næsten, den er lige så god, den næste.
1: Ja.
0: Post.
1: Det er den vel egentlig.
0: Ja, der var også flere hits på Army of Me og It's Oh So Quiet, det meget atypiske nummer der.
1: Ja, det prøver man måske ikke nødvendigvis høre så utrolig mange gange mere, så det skal vi heller ikke. Vi skal høre et andet nummer for den plade.
0: Ja.
1: Det er en ikke-single, meget bekendt.
0: Nej.
1: Den, der hedder Enjoy, som altid har sat stor pris på.
0: Fedt nummer. Det må vel være det for...
1: Ja, vi skal lige... Ja. Hun fyldte 60 her
0: i en nummer. Ja. Det gjorde hun her i nummer. Og så tillykke til Bjørk op på Island.
1: Yes, eller hvor hun nu befinder sig.
0: Ja, ja. Og så lad os da høre Enjoy fra Post, som jo faktisk også kan fejre 30-årsjubilæum i år.
1: Jo, ja. Vi kan lige nå det.
0: Ja.
1: Det er korrekt.
0: Ja.
1: Med det vil vi sige tak for i aften.
0: Ja, tak for nu, og musiksalongen er tilbage på et eller andet tidspunkt.
1: Ja, det er nemlig rigtigt. Tak for i aften, Michael.
0: Selv tak.
1: Bjørk, Enjoy. Og
0: Enjoy. Enjoy.

0: Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns Kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsommere eller hvad?
1: Psycho Billy Jazz 3.

0: Wow, ja, det var Psychobilly Jazz 3 her, og nummeret, der åbner den plade, der kom i sidste uge, Psychobilly Jazz 3 og Fanfare her. Jeg hedder Anton Axia, jeg lytter til Mod Strømmen, og jeg har besøg af Psychobilly Jazz 3, det vil sige, jeg besøger T.S. Høg, jeg besøger dig, Halfdan, og Johannes.
1: Yeah.
0: Hey. Hej. Hej. Den her plade, jeg lavede, som jeg indspillede live, mestendels i København og Aarhus, har været... Jeg ved ikke, hvor længe. Hvornår begyndte I egentlig med de her indspillinger her? I har spillet siden 24.
2: Vi begyndte umiddelbart.
0: Da I...
2: ja. Altså, det er i hvert fald noget af det mest umiddelbare band, jeg nogensinde har været med i. Skal vi spille? Okay. Ja. Så gjorde vi det.
0: Så gjorde det. Jamen, hvordan begyndte det? Altså, hvordan... jeg ved, du har spillet sammen med Johannes før Thorsten.
2: Jamen, det er fordi, at... jeg var på Fredericia Impro-stævne som lærer, og så var Johannes på mit hold, og så havde jeg godt øje til ham. Og så var det planen, at vi skulle spille sammen, og så med two-wheeler med Isak fra Norsia, eller Norsia.
0: Norsia, som det selv siger.
2: Og så kom Halfdan ind i billedet ved at være tilflytter til København, og var sådan en, hvor man sagde, prøv lige at holde øje med ham. Og så var det meningen, at jeg også skulle spille med ham, men hvorfor spillede vi ikke tre sammen? Badang, sagde det. Så eksploderede det. Og så var det et band. Er det ikke sådan nogenlunde?
1: Jo.
2: Lidt kort, kort udgave, ja, men ikke desto mindre ret rigtigt.
1: Ja, jamen, fordi året efter, du havde været i Fredericia, var jeg på improcamp i Fredericia sammen med Johannes. Og så havde vi ligesom et band efter det. Så det var som om, vi havde... Det var sådan nogle ting på kryds og tværs, og så stod vi det sammen. Til en ting.
2: A triangle.
1: Ja.
0: Og det der med at spille trio, det er jo ikke fjernt fra nogen af jer. Det har I gjort mange gange før, eller?
2: Det er jo fordi, at nogle gange så er trioen jo det, der skal til. Mm. Hvis man nu har, man har trommerne, man har et akkordinstrument, og så har man en luftofon, aerofon, det er saxofonen. Mm. Altså, man har de tre ingredienser, der egentlig er meget vigtige. Men, og så er det jo, det er der, hvor et band begynder. Altså man kan sige, at solo, det kan være ret svært. Duo, det er ret afhængigt af, at man er meget afhængig af hinanden. Med trioen, der begynder det allerede at være en byggesten. Det er en pyramide jo.
0: Ja. Jeg så lige noget, I skrev, da I spillede til Sommerens Jazzfestival, der spillede ude på Østerbro sted. Og jeg ved, måske er det snart, der skrev det, Thorsten. Johannes Halfdan og T.S. har sammen et heavy band. En sej ting. De spiller revitaliseret No Wave. De spiller musik anno 2025-2026 i dag. De spiller egne riffs og rytmer, der går i krop og sind. De mener, det de spiller. De kan huske, hvad de spiller. De spiller højt Psychobilly Jazz.
2: Ja. Og jeg tror, underkøbet det er med hjælp herfra.
1: Jeg tror,
2: fra
1: det er
2: beboerhuset.
0: Nå, okay.
1: Jeg tror, det er noget, jeg skrev.
2: Du skrev, men så kom det i beboerhuset.
1: Ja.
0: Hvor og I så, også spillede,
1: ja. Og du, ja.
2: Ja.
1: Jeg tror, det var også meget sådan meget... Jeg husker, vi spillede her som en af de allerførste koncerter til jazzfestivalen med bandet, og der var ikke engang noget sådan...
0: Det her, det var 25, så jeg spillede her i 24 måske.
1: Ja, i 24. Ja. Og jeg husker også bare, at jeg skrev til Bruno og var sådan, hey, jeg har det her nye band med T.S. Høg, og sådan sådan fedt. Ja, ja. Der skulle ligesom ikke meget mere til.
0: Så skrev han, go.
1: Ja.
2: Og så tror jeg også, at navnet, det kom så af, at der skulle ske et bandnavn ret hurtigt. Og så skulle vi jo ikke hedde Tindrende Sol eller noget som helst. Vi skulle hedde det, vi... Altså, det har faktisk vist sig at være virkelig godt for os, fordi vi er så blevet Psychobilly Jazz. Det er der ikke noget, der hedder. Men det er det, vi foregiver at spille.
0: Ja.
2: Men så spiller vi jo det, vi antager at spille. Så for eksempel det, hedder en fanfare. Så spiller vi en fanfare.
0: En fanfare, ja.
2: Vi spiller hiphop, så spiller vi et hiphop. Vi spiller Brazil, vi spiller Afroka. Vi spiller ting, som så vi mener er vores udgave af en genre, kan man sige.
0: Mm.
2: Så er det Psychobilly, der bare spiller en hvilken som helst genre.
0: Mm. Hvad kaldte det, dengang du spillede i Cockpit Music? Eller det gør du en gang imellem nu, men hvad?
2: Jamen, der kaldte vi det netop Cockpit Music.
0: Ja. Og, eller punk jazz, eller...
2: Cockpit Music.
0: Hvad spiller cockpit.
2: I? Ja. Cockpit Music. Nå, jamen, det var fordi, så skal jeg jo sige noget. Ja, jeg er den ældste, og så har vi fundet ud af, at nu skal jeg så bestemme det første nummer. Men det var bare for en respekt for, hvordan tingene hænger sammen, fordi det er et cockpit-nummer. På 59 sekunder. Fresh old, så det ikke skal tage vores torden. men at jeg er meget stolt på begges vegne, fordi det andet, det er jo et virkelig gammelt band, helt tilbage fra 78, og det her, det er så det sprit nye, og det er ikke det samme, men det er samme familie, og det er virkelig godt, at man i vores, hvad skal man sige, lidt skrøbelige miljø, har noget, man kan stå op imod det pres, der er udefra. Hvor alt skal være så normalt som muligt. Mm-hmm. Så jeg siger Fresh Old.
0: Med Copic på vi lige her.
2: Ja.

0: Hvor gammel var det her, Thorsten?
1: Det er dog ind i det nye årtusind.
0: Ja.
1: Men det er baseret også på en trio, som er faktisk fuldstændig instrumenteringsmæssigt det samme.
0: Med Søren og Peter Ole der?
1: Ja. Ja.
0: Hvor mange år siden er det, jeg spillede sammen sidst? Jeg hørte jer ude i pavillonen derude på Klein på et tidspunkt.
1: Ja. Ja. Der havde vi øvet os i at spille i 45 minutter i træk. Ja. Det var altså nogle hårde øver.
0: Mm.
1: Så vi skulle øve 45 minutter i en køre. Det gjorde jeg så.
0: Det gjorde jeg så, ja.
1: Ja. Men jeg er meget, meget, meget glad for Psycho Billy Jazz. Og deres hukommelse og deres initiativer. Så det der med, at alt er ligesom fremme i skoene. Så hvis jeg siger noget, er det som regel næsten gjort. Og så på den måde er der også kommet alle de her live-optagelser, men der er også kommet studieoptagelser. Det har vi så rigget sammen, sådan at det her, det er faktisk et bevis på, at hvordan vi startede, fordi vi jo allerede ved tanken om, at vi er langt inde i et album 2, fordi at vores, vi jo ved at få mere og mere hold på kompositionerne, og nærmest midtlierne. Så det er absolut i udvikling på rekordfart.
0: Og I kan huske, hvad I spiller.
1: Ja. Ja.
0: Som jeg skrev her, ja. Kommer på Movement Sharp Like a Heart, som er det her københavnske Aarhus kollektiv, som I har været med til at stifte, Johannes og Halfdan.
2: Ja.
0: Som jeg tror, jeg stødte på jer første gang sidste år til jazzfestivalen nede i Rådhuset, hvor I spillede med Benny Backward til tone.
2: Ja.
3: Yeah.
0: Ja. Hvor jeg ikke lige var klar over, hvem vi var. Hvordan er det her startet op, det her kollektiv?
2: Jeg tror, det kom meget naturligt, ud af at vi var en gruppe folk med et ret stort output, havde mange bands og lavede mange ting, og det ligesom gav sig selv at samle det under, ligesom kalde det noget, og så samle det under det. Det er noget, jeg selv startede i 23, og nu er vi 7 personer, der driver det.
0: Og det er både koncerter og albums, eller albumudgivelser.
2: Ja, som jeg tror også bare, det kom meget ud af sådan en, det ved jeg ikke, når man laver den musik, vi gør, så kommer det meget naturligt om at gøre mange ting selv. Og ja, både fordi, der er noget ret i også både, ikke have en forventning til, det bliver gjort, og der er bare, det er ligesom også bare givet på det. Man kan sige, på de to år, vi eksisterede, har det også været sådan helt vildt produktivt.
0: Mm.
2: Jeg tror, vi er på katalog nummer 22.
0: Er det nu. Ret meget? Jeg tror, den seneste, jeg hørte, det var den, der I lavede med Peter Laugesen og Farvel der.
2: Ja.
0: Som er rigtig fed.
2: Ja. Og så meget sådan, vi er meget produktive, og det er meget, ligesom også bare en platform at samle der. Der er noget, ja.
1: Og do it yourself.
0: Ja, det er do it yourself, for det skal man jo ikke. Altså. Ja. Og det er jo blevet nemmere med årene, til at do it yourself.
2: Ja.
0: At det både kan rydde på nettet, men man kan også lave det der kassettebånd, som I gang sad også gjorde i gamle dage. Så fabrikerede 20 kassettebånd, der blev delt rundt til venner og
1: noget andet.
0: I har taget inspirationer med, og jeg ved, du har den næste, Johannes, som vi skal over i noget.
3: Ja.
0: Kim Gordon.
3: Ja, og jeg tænkte, det var en sjov ting at tage med, fordi at det er til dels også en trive, og så er det også lidt sådan, man kan sige, vi har optaget alle de her live-optagelser og studieoptagelser, det er den her plade, men vi har også været, så Halfdan og jeg sidder der og mixet det, og også klippet, og der er nogle af tingene, som er klippet hårdt eller manipuleret rimelig sådan bramfrit, og det synes jeg også, det er fedt at høre det her nummer med Free Kitten, der er de også, der kan man også høre trommerne er klippet og sådan, der er nogle tråde der som gennemmelding.
0: Ja, Psycho Billy Jazz 3. Hvad hedder nummeret, du sætter på?
3: Never Gonna Sleep.

0: til 1980. Fordi det er jo hans favorit periode i free jazzen. Hvad det hedder? Ecstatic. Han har sådan et bogforlæg jo.
1: Ja, det er rigtigt, ja. Og så tror jeg også, han bare er travlt med at samle plader.
0: ja, det har han nemlig.
1: Meget ofte, man ser billeder med ham, hvor han står med en ny plade, lige har skarpet sig og indskarpet sig et andet sted fra. Så,
0: ja. Ja.
1: I den rigtige version.
0: Ja.
1: Halvdan, du satte det næste på et irsk band, der hedder Gilla Band.
2: Ja.
1: Som, jeg ved, de spillede lorben på til at spille noget. Har de ændret navn nu, eller der er et?
2: Jamen, det hed Girl Band.
1: Det hed Girl Band først, så.
2: Ja. Ja, og nu spiller de under Gilla Band.
1: Ja.
2: Så det er noget, Johannes viste mig, og som jeg husker, vi havde sådan en, også ret hurtigt efter, sådan vi begyndte at spille sammen, eller mødes, vi havde sådan en udveksling af musik.
3: Ja.
2: Hvor jeg tror, det var i det. Det er virkelig noget, der sådan har... nej, det var ikke. Det er virkelig noget musik, der har gjort et indtryk. Specielt også den sang, vi har mange gange har refereret tilbage til. Jeg synes måske, det var... Vi har taget rigtig meget musik med, og rigtig meget gammel musik. Nu synes jeg, det var sjovt lige at spille noget sådan... kontemporært eller noget. Jeg kan ikke huske, hvornår den er fra. Er det fra...
1: Jeg kan ikke se det.
3: 3 år siden eller
2: noget. Ja, sådan forholdsvis nyt. Et eller andet siger mig, at vi har mange af de samme referencer som det band. Det var ikke, det lyder virkelig, virkelig godt. Det, ja. Ja.
1: Men nu på Rough Trade, jeg kan simpelthen ikke se, der står ikke noget årstil på.
2: Nå, okay.
1: Ja, det står måske på pladen, nu har den langt over gramofonen, jeg sidder lige med coveret her.
0: Men 2-3 år, det var bare et øjeblik siden.
2: Ja, det er jo lige for nylig.
0: Det var lige før.
2: Men også bare, ja, fedt band. Virkelig, virkelig rå musik, og sådan, men også virkelig skarpt, og bare plader lyder virkelig godt.
1: Lad os prøve den, når du har sat på.
2: Ja.
1: Backwash.

it was. My shoes get in a scrub. I give dirty looks to

0: der sluttede fra et album med Gilbert, der hed Most Normal og Backwash her, som jeg blev meget begejstret for på ja, et eller andet tidspunkt, dig, Halfdan og Johannes her.
1: Ja.
0: Ja.
2: Det var Margie Smith nevø.
0: Ja, et eller andet sted, ja.
2: Ja.
0: Kunne det godt
2: det er sådan noget, vi to kan sige, ikke? Okay, nu skal jeg høre Margie Smith lyd. Ja. Sådan.
0: Men du er ikke sådan en, det han havde åbnet.
2: Nej. En koka.
1: Det er vigtigt at præsentere, at det er en koka. Ja, vi er ikke sådan et...
2: vi er ikke sådan et...
1: Vi er ikke sådan et bane.
2: Kun privat, måske. Ja. Mm.
3: Klokken er 8 om morgenen.
0: Det er det, den er. Vi har haft en lille smule jazz, og en del jazz faktisk, både med jeg selv og så Cockpit Music. Nu skal jeg altså også have Ornette Coleman ind over.
2: Ja. Med Primetime Dog. Ja.

0: Yeah.
1: Men det var bare for, at det skal være et springbræt til, at vi skal høre psychobilly jazz.
2: Men det er overkommet.
1: Spille et genrebetegnelse. OC Parade, som er et nummer til hans minde. En OC, Ornette Coleman, parade.
2: Parade, ja.
1: Ja.
2: Og det er den scene, Ornette Coleman, jo.
1: Ja, ja.
2: 95, ja. Ja. Og du begynder at sidde og tale om noget trip-hop og andet.
1: Ja.
2: Hælften ind over det her, eller noget bjørk, altså noget produktion henover.
3: Ja, der er noget sjovt ved det, at det er sådan, hvor tidsbestemt den musik er, eller sådan, hvor cool det lyder, produktionen af det. Altså nu, du ved, det, lige præcis der Primetime er godt nok også et band, jeg har dykket meget ned i, og noget vi også har lyttet til meget sammen i bandet. Det er alligevel ultra specifikt og spænder også ret bredt på en og samme tid.
1: Og så det der med, at vi også kan lide den virkelig vanskelige periode i Miles Davis fra 73 til 75, som ikke er sunket ind i nogens bevidsthed rigtigt.
2: Ikke rigtigt.
1: Og det er Primetime heller ikke.
3: Nej.
1: Det er ligesom, men så vender vi os til hans akustiske udladninger, men det der, nu en elektrisk omgang med det harmonologiske system og... Så det har aldrig rigtig sat sig.
3: Nej.
1: Jeg tror, det er mere musikere, der er interesseret i det.
3: Og ingen gang.
1: Ja.
2: Så. Men lad os høre jeres.
1: Ja, lad os gøre det.

0: Oh, see, Parading yeah. Man. Psychobilly yeah. Jazz 3. Indspillet på headquarters over i Aarhus. Er det mest en del til Aarhus og København, I har spillet?
1: Yeah. Kolding.
2: Og Kolding. En enkelt ting i Kolding.
0: Ja, ja. Ja, der har det også et jazzcenter eller jazz eller andet ja. I Kolding. Ja.
3: Nu var det ja. I et ungdomshus.
0: Det var i et ungdomshus, ja. Okay.
2: De kunne nede godt lide
3: det. Floden, som man siger. Okay.
0: De kunne godt lide det.
2: Ja.
4: Der var god stemning.
2: Ja, det var der også. Det er der. Det er der generelt.
3: Mm. Vi får i hvert fald hisset en stemning op.
0: Hvad spiller I en halv time?
4: Yeah. Ja. 40?
3: Ja.
0: Yeah. Ja. 40 minutter, ja.
3: 40 er flot.
2: Ja,
0: 40 er flot. Og I spiller jo ude på Klein nu her sammen med Cyklon og Anticyklon den 27.
3: Ja.
0: Marts.
3: Ja.
0: I et arrangement derude. Ja. Som Cyklon og Anticyklon, som jo er Thomas og Piers. Mm-hmm. Helt gamle projekt fra begyndelsen af 80'erne af.
3: Ja.
0: Støjprojekt af en eller anden afskygning, de har der.
3: Støj og rytme.
0: Støj og rytme, ja. Det ved jeg ikke rigtigt, om det næste er, det står i rytme. Vi skår i noget lidt afro-verdensmusik.
4: Ja, eller, ja, det er i hvert fald rytme.
3: Vi elsker det også.
0: Mm.
4: Ja, og der er også et afro-nummer på pladerne. Jeg tror også bare sådan, det nummer, jeg har taget med her. Det er også noget, mere kontemporært. Vi har også lyttet på en masse gammel afro-musik, men nu er det lige noget nyt afro-musik, og, som er... en, der hedder DJ Diaki, som også kommer på og spiller på Alice her lige om lidt. Men så bare også bare sådan en bramfri tilgang til, hvordan ting kan lyde. Og det er enormt sjovt. Og også en mentalitet, som vi nyder at have, tror jeg godt, jeg kan sige.
2: Og sådan noget, jeg binder også virkelig med noget musik, der virkelig bare farer derudaf.
4: Ja, der er ikke så mange bremser.
2: Ja.
4: Vi hører Mix Intro 2 fra Balani Fu.

0: fra.
1: Ja. Yeah.
0: Ja. Yeah. For den nye Lykketapes Edugenda. Bondlabel startup, det som jeg tror, jeg er begyndt at lave plader nu. Men som har de sidste 10 år eller sådan noget, har der været en del både på Alice og Roskilde, hvor de har haft kunstnere dernede fra, der har spillet nogle sindssygt gode koncerter og virkelig ud til noget smadret som det her. Nogle af dem og andre lidt noget andet.
2: Ja.
0: Men der er mange, der lyder sådan her.
2: Ja, det er
0: så
2: fantastisk.
0: Jeg var ikke klar, om hun, eller vedkommende her kom på, er det en mand eller en dame?
2: Det er en mand.
0: Det er en mand, okay.
1: Så det er også sjovt, når man er så fuldt afrobølger, så er det altid mere, nu er den der, nu er den der. Og det er ligesom om, at den har altid været der.
0: Den er altid,
1: det bliver altid ved med at være der. Og den er bare utrolig stor og omfangsrig.
0: Mm.
1: Men det der med, at det er jo bare fordi, at vi ikke kan følge med, det er jo en konstant skylle.
0: Jamen, der har lige været det der, hvor det er afrobeats med S på, som er sådan en altså hiphop popagtigt noget, som er temmelig stort.
1: Mm.
0: Som ikke er afrobeat, men noget andet. Meget med poppet. Ja.
1: Det er skønt.
0: Ja. Ja, det er skønt.
1: Også en respektløshed over for medier. Fordi der er jo altså virkelig gang i den stadigvæk også. Selv med kassettebånd, som jo er et meget, meget, meget gængs medie.
0: Ja.
1: Også på grund af omstændighederne. Det kan jo godt klare lidt varme og lidt støv.
0: Helt ikke for meget.
1: Nej, men i forhold til en LP-plade.
0: Ja, jeg har talt med nogen, som var nede og hente plader i Afrika, eller købt i Frankrig, som der er blevet hentet i Afrika, ikke? Og det er nærmest fuldstændig ridset til, når man får sådan en plade der, fordi de er ikke ude fundet med Sahara eller andet sted, eller sådan noget. Så. Men jamen, en anden sjov ting med sådan noget, det er faktisk også mange af de der bands.
1: Hos os, der graver vi dem op af mosen.
0: Ja, det er op af mosen, ja. Sådan, hvad hedder sådan noget? Mosefund.
1: Ja. Mosefund.
0: Mosefund.
1: Danefæ. Danefæ.
2: Det er noget som sådan en plade med jord på.
1: Ja.
0: Der står ude.
1: Uld
0: og tjal. Ja.
1: Hundemøf.
2: Hundeplade. Ja.
0: Den her Paul Morton-plade, der kom i 1989, hvor har den stået henne?
3: Det er faktisk en, jeg hentede med fra New York.
0: Fra New York, okay.
3: Ja.
1: Det gjorde et stort indtryk på mig, at jeg kom hjem til Hafteren første gang. Fordi at der var billeder af Morton på vægge.
0: Ah, det sjældent.
1: Han har også betydet virkelig meget for mig og min udvikling. Også direkte, virkelig fin mand og Bill Frisell, og så var det bare enormt dejligt, at hans kærlighed for Motown også helt vildt stor. Så der var noget der, uden at vi vidste.
3: Ja.
1: Der vil jeg ikke underholde hinanden.
0: Nej, jeg tror, har du ikke nogen af hans plader med på din er det 100 bedste jazzalbums du har? Eller?
1: Jo. Ja. Jo.
3: Jeg husker også en meget sådan en af de første øver vi havde, hvor T.S. sådan lidt Lasse Færre nævnte en eller anden anekdote om, at været hjemme ved TS og Rod Joints eller et eller andet. Yeah. Og jeg husker mig som at være meget sådan cool, men indeni være sådan helt vildt starstruck over tanken at være i andet led fra Paul Motian.
1: Meget fint.
3: Jeg tror, vi snakkede om ham. Det er en, vi snakkede meget om, og vi var nødt til at have noget med. Og så var jeg hjemme og gennemgå alle de ting, jeg havde, og hvad var mit yndlings Paul Motian? Og det her, det synes jeg også bare er et af de sådan, yndlingseksempler. Jeg synes, det er meget sådan, bare sådan joyful. Man kan se ham smile bagved, og der er et eller andet sådan, ligesom vi snakker om før, med sådan noget fuldstændig bramfrit, og bare sådan 100 km i timen derudaf. Synes jeg, det har samme værdi, det her.
1: Og så totalt nærmest barnligt absorberet af trummen og dens virkning. Og så ligesom at vågne op hver dag til en ny tromme. Wake up to a new drum.
0: Det er nummeret Liza, vi skal høre.

0: Paul Motion her.
1: Og drum master.
0: Ja, jeg starter det, men tromsolo her, hans plade. det er jo lidt vildt.
2: Det kunne ikke blive bedre.
0: Nej, det kunne ikke blive bedre. Ja. Som, ja, hvad var det, du sagde? Du fortalte lidt en historie om pladen her, mens den kørte halvdelen.
2: Jeg havde det meget, meget sjovt over, at jeg fandt ud af, at jeg vil sige, jeg har altid haft det fedt over at opdage, hvor gammeldags Paul Motion er. Selvom at det der jo er sådan, der er jo ingen, der spiller jazz på den der måde. Men det er meget bare sådan, jeg lyttede til Chick Webb, en endnu ældre big band trommeslager. Og så gik det op for mig, at det vi lige hørte, det er faktisk bare Chick Webb arrangement. Og man kan bare meget tydeligt høre, at det er sådan, det er faktisk bare Paul Motion, der prøver at lyde som Chick Webb. Ja. Men man, du ved, på ingen måde lyder som Chick Webb. Eller du ved, lyder fuldstændig som sig selv. Mm. Der er bare mange, det ved jeg ikke, man kan snakke længe om jazz, og og jazzrolle i dag, men der er et eller andet sådan, der er bare mange seje ting, de gør på det der. Det er fedt med sådan en distortion guitar solo. Og ja.
0: Ja, det jeg synes er sjovt for det. Den er fra 89, ikke? Og det der Coleman, som vi spillede tidligere, det var fra 95, ikke? Så det, når jeg tænker jazz, så er det jo set langt, langt inde i perioden, ikke? Altså, det er jo.
3: Og det her, det er jo en revitalisering af Broadway. Og det gjorde han jo meget. Han revitaliserede også altså store jazzkomponister som Monk og Mingus. Ja. Og altså ligesom holdt fanen levende, jazzfanen levende, i stedet for at den blev møllet eller museal, som man siger. Ikke? Mm. Så holdt den kraftigt i live.
0: Kraftigt i live, der.
3: Ja. Og så uforudsigelig.
2: Ja.
3: Mm. What's up, Doc?
2: Jeg tror også, jeg havde tænkt, jeg ville, det også havde været sjovt at spille noget med Paul Motion Trio, men det kan vi gemme til en anden gang. Ja. Der er også et eller andet sjovt ved, at et af de bands, han har haft i længst tid, også er saxofon, trommer og guitar.
3: Ja.
0: Ja,
3: der kan man bare se det. Mm.
0: Som I jo gør.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja. Hører os ikke meget mere.
0: Nixon, Bixen. Vi har Beefheart på nu.
3: Ja. Ja. Men det er bare fordi, han er også en bedstefar. Og ud i surrealisme, dadaisme, men også både. Altså, han er jo også harmonologisk, kan man sige. Han har jo også fuldstændig sit eget system, som jo også på sæt og vis er påvirkelig på sådan nogen som os.
0: Den er lidt sen plade for ham, ikke? Det her batching på det her, hvor vi.
3: Det er det. Og selvfølgelig omgivet af flere forskellige versioner og kontraktuelle problemer. Og den originale var lavet på den måde, og det der, det er hans egen version. Ah, der er altid noget vrøvl med ham.
0: Med ham.
3: Bøf, simpelthen. Bøfhjertet,
0: ja. Bad chain putter vi sammen.
3: Nu ved jeg, at Zappa og hans møde der under Bongo Fury, den plade, nu er der kommet et jubilæumsboks med alle koncerterne, og alt det, de øvede, og alt det, de lavede, også nogle studieindspilninger. Og det er jo altså utroligt, hvad man slipper frem fra mørket.
0: Hvad er det, 20 timer? Eller?
3: Ja, igen. Ja,
0: igen.
3: Men Don Van Fleet, Bøfhjertet.
0: Bøfhjertet,
3: ja. Yeah. Bad.

0: Captain Beefheart her og Bad Chain Puller.
1: Ja.
0: Ja.
1: Altså, det er jo altid en hård nyser.
0: Ja, det var altid fedt.
1: Altid en hård nyser. Ja. Nå, men skal vi hygge? Lad os gå hjem til mig og hygge med noget Beefheart.
0: Ja.
1: Det er ikke sådan noget.
2: Ja.
0: Ja. Men han fik, han er blevet maler, Don van Velt.
1: Ja, og god.
0: Ja. Og god, ja. Jeg så en udstilling engang inde på, hvad hedder det, Susanne Ottesen, ja. Hans galeri inde i Bredegade en gang. Ja.
1: Men det er nu altid gjort,
0: ja,
1: før det også. Ja.
0: Jeg har
1: prøvet at skrive et portræt af ham i min nye, meget omfangsrige musikbog,
0: der kommer,
1: skal komme her til. Ja. Til foråret.
0: Til foråret, ja.
1: Efteråret.
0: Efteråret, ja. Efteråret. Okay. Til bogsalget der, eller er ikke bogsalget, til julesalget?
1: Ja, bogsalget.
0: Til bogsalget, ja.
1: Under juletræet.
0: Ja,
1: jo, tak.
0: Du sagde, var det 600 sider?
1: 600 sider om smalt musik. Ja.
0: Mm-hmm. Du havde 1200.
1: Ja, jeg har skrevet 1200.
0: Ja.
1: Men det vidste jeg godt, altså, at jeg havde gjort, og det nok ikke kunne lade sig gøre på det, på det felt, men nu har jeg i hvert fald 2 andre bøger liggende.
0: Du kan skrive på et senere tidspunkt.
1: Nej, de er skrevet.
0: De er skrevet også?
1: Ja, de er skrevet. Men nu må jeg tilbage til skønlitteraturen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Fortæl nogle gode historier.
1: Ja, tak.
0: Johannes.
3: Ja.
0: Lizzie Mercier. Det klus. Det, ja.
3: Ja, Lizzie Mercier, det klu eller et eller andet.
0: Det klu, ja.
3: Og det var bare, nu var det, fra Beefheart, som ligesom er funky på en måde, på sådan lidt innet, bluesy måde til en anden, men samtidig også lidt sådan flagrende på en, eller sådan lidt en, til en anden form for funky, men samtidig lidt flagrende, eller sådan. Ja.
0: Jeg vil sige, der kommer det her.
3: Verden.
0: No Wave.
3: Ja, ud af No Wave i hvert fald. Jeg tror, hun lavede den her plade sammen med nogle sydafrikanske musikere, eller sådan noget der. Men hun kom ligesom ud af New Yorker, No Wave-scenen.
0: Miljøet der, ja.
3: Ja, Sports Sputniks.
0: Ja.
1: Hun kunne også være lidt i familie med Peacock, ikke? Annette Peacock.
0: Nå ja, Annette Peacock er der også, ja.
1: Så sådan, hun indtræder i en særposition, ikke? Sætter sig i en sær position. Men kunne vi, hvor hun er henne nu?
3: Jeg er ikke sikker på, at hun lever.
1: Og hun overhovedet lever?
3: Jeg er lidt i tvivl. Det må man undersøge.
1: Ja. Ja.
3: Men det kommer her.

0: Hej, du er til Målstrømmen på Christianshavns kanal.
1: Hun er altså død, hvad hedder hun? Lise Mercier, det er klog. Hun døde allerede i 2004, fandt vi ud af.
2: Ej, det er jo lang tid siden. Vi må sige, vi håber også, I er derude,
1: ja.
2: Lyttere. Selvom det er helt fiktivt, fordi det er jo højlys dag.
1: Ja.
2: Dagen før.
1: Dagen før, ja.
3: Men det, altså, det skal du ikke råbe.
2: Nej, nu tager jeg bare torden fra programmet.
1: Mm.
2: Nej. Vi håber virkelig, at I er derude, og at I kan lide, hvad vi spiller.
1: Ja, for vi skal høre to nummer til fra pladen af nu.
4: Så. Yeah. I omvendt rækkefølgen, end hvad de fremgår på pladen, men vi hører Loopification, som er indspillet i Aarhus, og i et studie, og SoundCloud, som er indspillet i et øvelokal i København.
2: Og vi håber, at pladen når frem.
4: Ja.
2: Til den 27.
4: Ja.
2: Måske. Til vores koncert.
1: Ja. Jamen, kommer som LP også, eller hvad hedder det?
3: Nej. Kommer også som CD.
1: Den kommer som CD. Som album.
5: CD,
1: ja.
4: En flot booklet.
3: Ja. Og de er lige blevet sendt i trykken i Polen. Så forhåbentlig når de inden 27.
1: at være. 14 dage.
3: Ja, det er lige...
1: Måske lige til øllet, eller hvad sådan noget.
3: Nej.
4: Ja, det er nok til øllet.
3: Ja.
4: Men det, nogle gange, så når øllet det jo.
3: Ja. Ja.
4: Skal vi høre det?
1: Ja, det er tæt to nummer, ja.

0: Det var, ja, Lubification og SoundCloud, altså også må det være noget med jeres hyldest til Krautrocken, eller
1: ja.
0: Ikke SoundCloud, men SoundCloud.
1: Ja, og der er også Sound Grizzle.
0: Ja, den ligger der også dernede. Ja. Og det er Frog and Grizzle.
1: Ja.
2: Jeg ved ikke rigtig, hvad det er for noget Krautrock. Det refererer til.
3: Det
4: nærmer Stockhausen.
3: Den ligger mere væk på sound end på crowd.
2: Ja. På kålinden.
3: Optaget på Ørnevej på Nørrebro.
1: Ja. Det er altid sjovt nu, når pladen er så jomfruelig, at høre den med andre øre også, at du er til stede, og vi er til stede et andet rum. Det giver altså lige et andet perspektiv på sagerne. Now it's alive.
0: Ja, nu er den ude.
1: Ja.
0: Så. Og jeg er jo bare, jeg har aldrig hørt jer live endnu, men det skal nok.
1: Nope. Ja, det skal du. Det skal du indhente.
0: Der er, jeg ved, I spillede under Vinterjazz sammen med et fransk orkester ude i Stenkæde.
1: Ja.
0: Nu jazz, som jeg lytter lidt til, det blev ret fedt faktisk også, at vi spillede sammen med.
1: Jamen, vi havde det fint. Ja. Og det var dejligt at spille i Stenkæde.
3: Ja.
0: Det er langt siden, jeg var derude under Vinterjazzen.
1: Men alt er, som det plejer.
0: Ja,
1: ligesom hernede, altså i beboerhuset. Altså, det er ligesom, sådan er det.
0: Jeg kom derud der under Vinterjazzen også, og da vi kom hen til døren, vi har købt billetter i forvejen og sådan noget, så er der en, der spørger os, har I nogensinde været her før? Jo, det har vi.
1: Jo.
0: Det var bare, godt nok bare lang tid siden.
1: mange år.
0: De har haft en meget doom derude. De har sådan haft sådan en metal-scene, der har spillet meget derude. Så der har været en masse ting, som jeg ikke har været ude at høre.
1: Mm. Det har også været om skiftelige tider.
0: Ja, det er rigtigt. Hvad var det, vi satte på? Det var Derek
3: Bailey.
0: Ja.
3: Det blev min tur til at sætte musik på.
0: Mm.
3: Det er måske fedt at pointe, at vi gør det efter alderen i bandet. Der vi besluttede at gøre mange ting på den måde.
1: Det er lidt synd for Johannes, fordi så er han den yngste jo. Men så nogle gange skal
2: vi
1: jo gøre
2: det.
1: Nej,
2: jeg er i midten jo.
1: Nå, det er det der.
3: Ja. Så det er aldrig ham, der er først.
1: Nå ja.
0: Eller sidst.
1: Det er jo derfor.
3: Men jeg
1: må vi starte.
3: Ja.
1: Altså, indefra.
2: Indefra, ja.
1: Ja, indefra og ud.
3: Jeg besluttede mig, jeg tænkte, jeg ville tage noget. Jeg tager meget guitarmusik med.
0: Du spiller også guitar.
3: Jeg spiller også guitar. Og så stod jeg lidt mellem at skulle sætte, om vi lige nu skulle høre Sonic Youth, eller om vi skulle høre Derek Bailey. Jeg synes, begge dele er nogle meget klare. Der er i hvert fald mange referencer til det, vi laver. Jeg synes et eller andet. Nu endte vi med at høre Derek Bailey, solo guitar volume 1. Også selv udgivet på Incus, hans eget label, i 70. Det er som om, jeg føler med Derek Bailey, jo tidligere, jo bedre. Og solo er det fedeste, synes jeg. Der er måske også noget sjovt, synes jeg, at spille Bailey i forhold til nogle af de, der er ret sådan umiddelbart noisy og lidt vilde ting, der er på vores plade, og når vi gør det live. Det føler jeg trækker mere på sådan Derek Bailey, som jo er en giganørd, og ikke sådan en eller anden. Han ligner en skolelærer, eller ligner, han er jo næsten så super flink mand, der
1: der bare spiller sådan.
3: Ja.
1: Og det gør han bare.
3: Så måske var lidt sjovere end den der sådan meget noise, der ligger mere op, den der Sonic Youth, meget sådan punk ind til benet. Mm. Og til det selvfølgelig, jeg læner mig mere op af den der Bailey-skole, eller Bailey-stil, eller der er et eller andet sådan, ja. Og måske når vi gør de ting, er der meget, meget få, der egentlig ved, hvem Bailey er, eller hvad han laver, og er det egentlig der meget, at det kommer fra, nogle af de der, nu siger jeg umiddelbart vilde, fordi det er også mere sådan, ja, det ved jeg ikke, for jeg forbinder også den slags ting med at være meget detaljeret og meget nøje egentlig.
0: Kan det også være lidt Ronaldo på sådan en user, og måske også samme inspiration?
3: Ja, bestemt.
1: Thurston ved i hvert fald godt, hvem det er.
3: Ja.
1: Men det er ikke noget, de praktiserer.
0: Mm.
1: Ikke som sådan.
3: Men jeg tror bare, det er A1 Improvisation 4, 4 hedder den.
0: Ja. Den kommer her.
3: Ja. Yeah.

0: Den var her. Det er Rick Bailey her, og improvisation nummer 4 fra 1970.
1: Første gang, jeg så ham, det var faktisk i København, så havde han faktisk vækkeur i sin guitarkasse. Og så da han spillede 45 minutter, så ringede vækkeuret, og så pakkede han gitaren sammen og bukkede pænt og sagde, tak for i aften og gik. Jo, en nydelig mand.
2: Ja.
1: Meget, meget nydelig mand.
0: Han?
1: Der bare spillede sådan fra start til slut.
2: Ja, der var et andet eksempel
1: i livet.
2: Et andet eksempel, jeg havde tænkt på at tage med, som så var 19 minutter langt. Men der slutter optagelsen med, at man kan høre hans vækkeur ringe.
1: Ah, okay.
2: Ja. Og så stopper han op og lige trykker stop, og så spiller han lige 30 sekunder mere. Og så hører man publikum klap.
0: Jamen, det, har det været en gimmick fra en side, eller han bare vidste, at jeg skal spille 45 minutter, og så har han bare kørt, eller...
1: Altså, en lun fætter også, ikke?
2: Ja.
1: Ja. Jeg tror, men utrolig seriøs omkring det at spille sådan, og være den. Han har også været en ledestjerne for utrolig mange mennesker, på grund af sin persistence og mådehold, og hans standhaftighed omkring det. Skrevet en fin bog også, der hedder Improvisation. On Improvisation. Fin fætter.
2: Jeg har det også. Jeg tror, det er noget, du engang snakkede om med Derek Bailey. At det er som om, der er så det der med... det er lidt som om med ham, som om musikken hele tiden kører. Eller sådan, så er det mere bare sådan, hvornår han træder ind i det, eller træder ud af det. Det er ikke sådan... Nå ja, så ringer vækkeuret, og så er det der, han er. Nå, så skal han være færdig der. Det er ikke så det store spørgsmål om, sådan, hvor slutningen er, eller om det er... Du, han kunne bare være blevet ved, har det indtryk af, hvis det...
1: Og ikke til at hyle ud af den.
2: Nej, nej.
1: Altså, han har også spillet plader med Tony Williams, eller har spillet plader med Milford Graves, eller andre heavy tromslæger.
2: Den er der drum and bass.
1: Ja, drum and bass, eller Ruins,
2: de
1: japanske. Ja. Der er intet, der får ham til at flippe ud.
2: Ja.
1: Altså, han bliver bare roen, uanset hvad. Han bliver udsat for.
2: Ja.
1: Og lader sig udsat for.
2: Ja. Og opsøger og sådan.
1: Ja, ja.
3: Ja, den er virkelig vild, den der drum and bass ting, hvor det bare... Det er sådan noget, det der vi lige hørte, og så bare... Det er sjovt.
0: Jeg fandt faktisk aldrig ud af, hvad du satte på nu, Thorsten. Jeg fik en CD af dig, jeg kunne ikke se, hvad der stod.
1: Det er RZA, hjernen bag Wu-Tang Clan. Men det er, fordi jeg inden for de sidste par år har haft en ny hobby, der hedder instrumentals. Hip-hop instrumental. Og det her, det er altså en lidt anløben en. Så den er ikke det, der hedder en officiel en. Men dem samler jeg på. Men så passer det også meget godt med os, fordi vi er meget loop-vilde. Vi kan godt lide altså loop-fornemmelsen, og vi kan godt lide også at køre i ring, når vi øver, og vi kan godt lide at spille i ring. Vi kan godt lide at flytte rundt på brikker og moduler og den slags ting. Så det er et led i

0: Ræsa her, og det er noget meget, det hedder Ron, det har vi sat på her. Nu kommer Thorsten lige ind ad døren herovre.
1: Hey!
0: Hey, ja. Prøv lige at gøre lige.
1: Solen står jo ind.
0: Det gør den sgu.
1: Spray.
0: Ja. Hvad var det, jeg sagde? Ikke helt legitim udgivelse, eller hvad var det, du sagde?
2: Der er i hvert fald et eller andet med det der papir, det er printet på, der er lidt for tyndt.
0: Mm.
2: Ja. Der.
1: Det er det.
0: Sådan at man kan købe i Tyrkiet eller Indien eller sådan noget.
1: Ja, ja, det er street-udgaven.
0: Street-udgaven, ja.
1: Det er jo meget sjældent, at der er visse album, der bliver

0: udgivet som instrumental, men ellers er det jo altid på 12'erne, det er.
1: Mm.
0: Så er der altid et, måske endda to. Men det er sådan lidt dodgy. Jeg har også nogle DJ-premiere, hvor det bare er et hvidt cover. Og så er der nogle tracks, som, hvor der står unreleased tracks. Og det er ikke til at vide rigtig helt, hvad det er, men det lyder, fint.
1: Mm.
0: Og så hører jeg det som hip-hop, min pop. Altså hører det som, at jeg rydder op, eller spiller til, eller går i, i fornuftig trance.
1: Ja. Der bliver også bare sådan noget, det ligger ud på nettet i dag, ikke? Så ligger der sådan noget ude på SoundCloud eller et eller andet sted.
0: Jo.
1: Ja. Og så kan du bare være heldig at kunne opdrive det på en CD der.
2: Hvor den fra?
0: Get up and going.
2: Ja. CD.
0: Det er heller ikke til at vide.
2: Akkord inden i. Forstår jeg. Okay. Det gør du nok med.
0: Ja.
2: Akkord anden sortering.
0: Ja.
1: Så der er sgu nok en, der hentede en hjem et eller andet sted fra, der skal bruge nogle beats.
0: Ja. Der er ikke meget, der er ikke meget oplysning.
1: Hmm.
0: Men det er som hvor vi nu er diskofilitter, så er det endnu en måde at samle på.
1: Og samle på.
0: Instrumentals.
1: Hmm.
0: Hmm.
1: Jeg ved ikke, hvad man samler I også på de der afrikanske opsamlinger?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det gør vi alle tre.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Og det er jo altså, men det er jo sat i mere system nu.
1: Ja.
0: Og det er jo virkelig dejligt. Så altså, der er orden i sagerne.
2: Ja,
0: kan man sige.
2: Det er nemt at finde.
0: Ja.
1: Jeg ved, at mange af dem, som udgiver dem, forsøger faktisk også at få fat i de originale kunstnere, så de kan få penge på det.
0: Nemlig, ja. Og der er virkelig orden i det. Der Analog Africa og,
1: ja.
0: Og Soundways og Sublime Frequencies.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hvad
0: som toppen af dem, ikke?
1: Ja. Hvad er det ude på der, den der, som du har der?
2: Det er Analog Africa.
1: Det er Analog, ja. Som har lavet nogle virkelig gode opsamlinger.
2: Ja.
1: Ja.
3: Ja, yeah. Vi skal høre et nummer fra Cameroon Garage Funk, som jeg skrev en sms til Halfdan, please tag den med. Der er nogle virkelig fede numre på, blandt andet det her, vi skal høre, hvor at vi snakkede lige om før, der trommerne er bare manisk gode, og det var også meget sjovt at også høre noget gammel afrikansk musik.
1: Han hedder Pierre Didi et eller andet. Kom, der spiller.
0: Og hvad det er?
2: Pierre Didi.
0: Og den er fra 70'erne, ikke?
1: Ja.
0: 70'er musik.
2: Ja.
1: Mm. Mafufu.
0: Og så Hans Henrik, da vi sprallede rundt.
1: Ja, i 70'erne?
0: Ja.
1: Ja, og hørte glam rock. Afrika. Eller Cameroon.
0: Ja, Cameroon.
1: Ja.

0: en liveoptagelse her.
1: Jeg kunne godt lide at være der.
0: Ja. Den kamerunske James Brown. Ej, du ved, mange af de her bands dernede fra, der var meget inspireret af amerikansk soul og R&B og så videre.
1: Funky.
0: Og funky er jo også den anden funky, vej rundt, funky. Ikke?
1: Ja.
0: Så. Men det lød virkelig fedt, ja. Virkelig godt.
2: Jeg tror, jeg havde lyst til lige at blive lidt i sådan... Ja, afrikansk, eller sådan ikke vestlige sfære. Det er som om, vi er gået længere og længere tilbage i tiden med de referencer. Nu sådan... nu snakker vi før om, at det her er noget, den, vi spiller noget af den musik, hvor man bliver rigtig gode til at kreditere og vide, hvem der er på det. Næste ved jeg næsten ingenting om. Jeg ved, det er Charles Duvel, en franskmand, der optaget det. Men der er meget lidt information på hvad selve musikken er. Det traditionelle strengeinstrument, optaget på Madagaskar, som hedder Sami Fali, tror jeg selve sangen hedder. Traditionel musik. Noget, der er sådan... måske egentlig en optagelse, der er sådan midt 60 eller sådan noget. Det er jo egentlig ikke på sin vis meget ældre end det, vi lige har hørt. Men sådan udtrykket er noget ældre. Eller med, bygger på noget andet.
0: Ja, på noget tidligere, meget tidligere. Ja,
2: ja. Det er sådan en sådan stort, streng instrument. Spiller en enkelt person. Jeg synes, det er noget sådan... Nu er det ikke guitarmusik, men det er sådan... Af strenge instrumenter eller kordofoner, synes jeg også, det er noget af det vildeste, jeg har hørt. Også på en eller anden måde helt vildt funky, det her.
0: Mm.
1: Det er jo for den tid, hvor man altså hvor der blev lavet en masse field recordings, hvor der tit står, der er tre fyre, der står til venstre, der spiller på det instrument, og så er der fire piger til højre, der spiller på de instrumenter.
0: Ja.
1: Altså det er ligesom, det er sådan, det er.
0: Ja, man har ikke fundet ud af, hvem det var.
1: Måske om at stadig landsbyen galt.
0: Eller andet,
1: ja.
2: Hvis det overhovedet står.
1: Hvis det overhovedet står.
0: Ja. Står nogle steder, ja.
1: Men det ligesom, landet står som regel.
2: Mm. Ja, men det er ligesom med ham, altså en række, den bog, jeg har købt, der gen, eller udgivet af det ellers meget hippe nye label, Sublime Frequencies, der udgiver mange field recordings. En bog, der sådan er en samling af billeder af Charles Duvel, som var en stor del af franske og Cora, som er næsten de første til at udgive field recordings med traditionel musik fra alle mulige steder i verden. Og så ligesom to CD'er, der følger med ting, der ikke har været udgivet før på Cora. Så det er ligesom også en optagelse, der kun er i sammenhæng med den her bog. Men ja, fra Madagaskar er det.
0: Sammy.
1: Jeg tror, at Peter Ole har... Eller... Næsten alle Okora-plader.
2: Ja.
0: Ah.
1: Der er sådan en hel plamage af sort, fordi alle ryggene er sorte. De er meget flotte og gatefoldede.
2: Ja.
1: Det er meget, meget flot udstyr.
0: Mm.
1: Det er meget seriøst, men det er stadigvæk med det her med, at der er ingen, der har navne.
2: Ja.
1: Men det er utrolig seriøst med også eksempler på, hvordan man spiller, og hvordan det er bygget op, og instrumenterne og...
2: Og ellers meget information om...
1: Det er meget, meget super på den måde, på tænen, at de ikke er nogen.
3: Jeg tænkte, hvis det var sådan med vores plader, der bare stod ligesom, hvordan det var indspillet, stod der fra Danmark.
1: Mm. Fra Danmark.
0: Fra Danmark.
2: Ja.
3: Der er sådan et blæseinstrument, og så er der et strenginstrument, og så er der sådan et truppeagtigt instrument, og så er det indspillet det med nogle mikrofoner, flere mikrofoner, flere optagelser, med for et live publikum, de fleste optagelserne, et sted i Danmark.
1: Et sted i Danmark, ja.
0: Jamen, der er der faktisk et dansk folkemindesamling, havde der sådan en, hvor de sendte en masse forskellige plader ud, hvor de ude og tage sådan nogle gamle svejer, der sang og nogle forskellige ting, hvor så er det nogenlunde det samme, ikke?
2: Jo. Ja.
0: Hvor man måske...
1: Fiskedamen nede på Gamle Strand.
0: Nede på Gamle Strand, ja. Og amerikanerkaj og forskellige, de har hævet frem, som man bare har haft et eller andet øgenavn på, eller sådan noget, som så kunne en eller anden vise, som... Ja, det er måske lidt det samme.
2: Ja.
0: Men vi prøver her, Madagaskar.

0: Jeg ved ikke lige, hvad jeg havde... Jeg ved ikke lige, hvad jeg havde forventet mig her, ja.
1: Fantastisk.
0: Ja. Hvad? Jeg, jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg havde forventet mig, men det er jo en skidegod optagelse.
2: Ja, ja. Ja, de kan være meget skiftende, ja. Skiftende kvalitet, eller i hvert fald indspilningskvalitet.
1: Ja. Storartet.
2: Ja.
1: Nå, men så nu, når vi er ved strengeinstrumenter, så har jeg også taget en lidt hemmelig ting med, som er Peter Peters, Peter Peters bleeder. Og grunden til, at jeg tager det med, det er, at vi som Psychobilly blev inviteret til at spille med til hans fejring af hans guitar, Hagstrøm-gitaren, 50 års fødselsdag, inde i, hvad er det nu, det hedder nu?
2: Hotel Cecil.
1: Hotel Cecil, hvilket var storartet, fordi så fik Haftan og Johannes også mulighed for at møde alle de gamle
0: det
1: punkere.
0: Det var jeg sgu da inde og høre, så har jeg måske hørt det.
1: Vi spillede op i foyeren.
0: Nej, vi spillede ikke om aftenen. Det var om eftermiddagen.
1: Vi spillede om eftermiddagen.
0: Okay.
1: Det var fordi, de vidste jo ikke rigtigt, hvad det var, vi havde gang i.
0: Nej.
1: Men det kom de jo til at også over.
2: Ja.
0: At de så en anden gang, scenen,
1: når det er 100 år, så spiller vi op i salen. Eller nede i salen hedder
0: det jo. Jeg tror også, de band, der var, de spillede covernummer af Peter Peter, ikke?
1: Ja. Jo, ja. Det gjorde vi også.
0: Det gjorde
1: vi
0: også.
1: Og grunden det er, at jeg havde så været godt nede i arkiverne, mente Pede. Det var, han var meget glad for, at jeg tog ting fra vores samarbejde i zoner med Sort Sol og mig i langt tilbage, også i 80'erne. Og et Sufi-nummer, Sufi-punk-nummer, vi lavede. Men så var der også et nummer, som hedder 4000 Roskilde, som er blitternummer, som også kom med i midtledet. Og så kom der et af vores impromptu-numre, hvor jeg var med sorts ind i Saldæret, som man kan høre på min boks, Moods and Grooves. Så det var sådan meget obskure ting, vi spillede. Der var selvfølgelig også nogen, der spillede Copenhagen.
0: Ja, det var der også, ja.
1: Slimo, det gjorde slimo, det også virkelig godt.
0: Ja.
1: Men
0: Ice Age var der også.
1: Ja, det var rigtig fint. Og de nærmede sig faktisk intensitet og lyden af det gamle sort. Det var meget fint. Men så spillede vi de fire numre, hvor at vi skal høre Roskilde 4000. Og det spiller vi faktisk den 27.
2: Ja. Ja.
1: Det lyder noget spinklere, men ikke desto mindre lige så gerne, lige så intenst. Vi har jo ikke 6 guitarer, vel?
0: Nej.
3: Der er bare hæfte.
0: Han spiller på 6.
1: Ja.
2: Jeg havde det meget sjovt over, du pointerede, det vi skal spille der på Hotel Cecil, så pointerede du, at mig og Johannes havde meget god grund til at være meget nervøse, fordi alle i lokalet vidste alt om at være fede til at spille guitar og trommer. men det er rigtigt, ja.
0: Det er sådan, at du tager de unge mennesker med.
1: Men I blev behandlet virkelig godt.
2: Ja. Det er som om, man får sådan, og så kommer sådan en punker op, og giver en et klap på skulderen, og siger sådan, og så er det som om, det er sådan noget af det, du ved, største kompliment, man kan få af dem.
0: Det er et klap på skulderen.
2: Ja.
1: Og en brummelyd.
0: Er den her kommet på en plade, Roskilde 4000, eller...
1: Nej.
3: Den ligger på Bandcamp på en eller anden.
1: Ja.
0: Den ligger
1: på
0: Bandcamp.
1: Jeg tror, den ligger på hans
2: hans
1: uendelige gaver.
2: Ja.
1: Gaveboden. Ready, we're going to start playing.

0: Blider. Og der står, det er sådan en brændt du har her med Torsten, der står 2002.
1: Ja. Der kunne være så, at kaffekopperne, de skvulpede på gulvet.
0: Ja. Ja.
1: Jeg havde ellers også metalboksen med, men det ved man jo, at der smutter ting på gulvet.
0: Det vil det gøre.
1: Ja.
0: Vi har lige et par numre tilbage her i dag, og...
1: Og vi får det hele til at gå op.
2: Ja.
0: Ja.
3: Yeah.
0: Og det næste, vi på, det er faktisk et med jer, hvor I viser jer fra en lidt blødere side, eller hvad I sagde her.
3: Ja, det er et af de numre, der er optaget på Mayhem fra sommeren 24 også. Og som er også en af de første, vi lavede sammen, så vidt jeg husker.
2: Det er et forsøg på at spille Brazil.
0: Altså bare ja, brasiliansk musik, eller?
2: Ja.
3: Yeah. Ja. En eller anden afart.
0: Tropicala noget? Bossa Nova? Yeah.
3: Noget.
0: Ja.
3: Noget.
0: Ja, noget. Et eller andet.
1: Ja.
3: Der er lidt forskellige på spil.
1: Ja.
3: Og så det... Ja, lad os høre det.
0: Yes. Og nu... Brazil.

0: Brasil, Brasil.
1: Brasil, ja. Den 27. marts, ude på Klein, ude i Sydhavnen, sammen med Cyklon Anticyklon, spiller Psychopedal Jazz og andet på tapeter, sådan lige i den nærmeste fremtid.
2: At der kommer en CD.
1: Der kommer en CD,
2: som man kan... Måske kommer den frem
1: den
2: lige præcis den 27. Mm. Falder den ned i skud på os. Måske ellers... kommer den en af de næstkommende dage, mm. og så kan man opsøge os på vores private adresser.
1: Ja, og, slår jeg ned.
2: Ja.
0: Sgu ikke på min. Men vi laver noget i den forbindelse.
2: Mm. Ja.
0: Ikke? Ja. Vi finder på noget.
1: Jeg kunne ikke rigtig finde ud af, om der var releasen derude i Klein. Det er det ikke. På...
2: Jo, forhåbentlig.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
1: Og hvis ikke CD'en er fremme, så finder I på noget andet.
0: Så finder vi på noget.
2: Ja.
0: Vi skal nok finde på noget. Inden at der går sommer.
1: Sommerbuks i den. Mm. Der kommer vel også noget jazzfestival eller andet, for jer.
0: Ja.
3: Jo.
1: Er I med i år på, hvad hedder det, det der nede i Råhuset?
3: Ja. Vi er en del af Råhuset.
1: Ja.
3: Feast for the Ears hedder det.
1: Er det det, der hedder, ja?
3: Ja.
1: Jeg synes, det var skide godt sidste år, fordi man havde samlet alle de der små koncerter, hvor man ellers skulle cykle hele byen rundt, og jeg samlede det et sted.
3: Ja.
0: Ja. Meget smart.
3: Der er også noget, der er noget rart ved bare at, ja, så ved man ligesom, hvor man skal tage hen for at høre det.
1: Jo, hvad nåede man at høre med nogle 5-6 koncerter på en dag eller sådan noget, fordi man kom dernede, så startede kl. 18, eller,
3: ja.
1: Og så lukkede det ned der kl. 23.30 eller sådan noget.
3: Ja.
0: Så er der også det der med, at jeg var den ældste, der havde været på spot for 10 år siden. Nu skal vi på spot igen.
1: Nå, I skal på spot også.
0: Være dobbelt så gammel.
1: Ja.
0: Men skal vi simpelthen lige herover, hvis det er det, vi gør.
1: Over spil på headquarters, eller hvad er det?
3: Vi skal spille ned i Aarhus Bowlinghal af alle steder.
1: Og det har jeg set, når Sige også gør.
3: Ja, jamen nu...
0: Skal de også?
1: Jamen, de har gjort det.
0: Nå, okay.
3: Faktisk i også en scene, vi er med til at arrangere med Movement, Shape Like a Heart. Sammen med nogle fede folk i Aarhus.
1: Mm.
3: Ja, et studielabel, der hedder Commotion, og et andet label, der hedder OK. Nogle fede folk. Ja, så det bliver... Ja, det er sjovt, at for 10 år siden var du den ældste, der spillede på spot, og det, jeg tror, det kommer til at passe perfekt ind på festivalen igen.
1: På festivalen igen, ja.
3: Ja.
0: Hey, Fyrt, tak for nu.
1: Jamen, I lige måde,
0: virkelig, virkelig rart.
1: Ja, i lige måde.
0: Ja, til, det tænkte vi nok.
1: Til jer, Halfdan og Johannes. Vi skal lukke ned med The Seat. En lidt længere sag, som man så kan lukke.
0: Som en, var sådan en 12'er i sin tid.
1: Mm.
0: Really. Jamen, det kommer til at lukke billedet fint.
3: Ja.
0: Biksen.
2: Ja.
1: Tusind tak skal I have.
0: Ja, i lige måde.
3: Ja.
0: Ja. Du holder jo også hovedet koldt.
1: Og jeg forsøger. Og hjertet varmt, eller hvad det hedder.
0: Ja.

Hej alle sammen, og velkommen indenfor til endnu en udgave af Lydbøger, som du hver uge på dette tidspunkt i godt og vel en 90 minutters tid kan indfange her på Christianshavns kanal. Mit navn er Morten Meyer, og som vanligt så har jeg fundet en god og blandet stak alternative plader frem til dig fra nær og fjern og fra dengang og nu, som man efter min mening alt for sjældent hører, hvis overhovedet nogensinde her på disse kanter. Og denne gang, der fik vi indledningsvis hørt et par sjældne hørte sager fra Japan af. Først så var det garagerockgruppen The Michelle Gunn Elephant, et band, som var aktiv i årene fra 1991 og frem til en 2003 stykker, sådan cirka, der indledte denne aftens udsendelse med nummeret Killer Beach, der stammer fra deres 1999 udgivelse ved navn Gear Blues, som er ude på labelet Monster, som herefter blev fulgt op af OOIOO og nummeret Jim Boon, der stammer fra en 6 år gammel skive med dem ved navn Jinji Musik. Tror jeg nok, den her udgivelse udtales som det amerikanske indie-label Thrill Jockey dengang fik udsendt med dem. Bandet er lige nu på selvsamme label aktuel med en split-udgivelse, som de udsendte tilbage i april måned, som de har lavet i samarbejde med gruppen Lightning Bolt, der bærer hele to titler, nemlig The Horizon Spirituals og The Horizon Vital. Men den skive, den er det forløbig ikke lykkedes mig at få fingrene i. Men selvom det nu er et tilfælde, så skal du ej heller snydes for at høre et nummer med det band, som disse OOIOO har indledt et samarbejde med, nemlig gruppen Lightning Bolt, som her giver os et nummer ved navn Two Towers, der stammer fra en 2003-udgivelse med dem, som bærer titlen Wonderful Rainbow.

Efter Lightning Bolts og nummeret Two Towers, så går vi her nu i lydbølger sådan lidt ned i gear. For her skal vi være i selskab med det tysk-amerikanske musiker og ægtepar Alexander Hecke og Danielle De Picciotto, som netop nu under kunstnernavnet Hecke De Picciotto på labelet Mute er aktuel med albumet Lightning, hvorfra vi her snupper titelnummeret.

0: Alternative toner.
1: Du ikke hører så særlig ofte, hvis nogensinde.
2: Lydbølge på Christianshavns kanal. På tværs.
3: Du lytter til

Her var vi tilbage i 2013, og hvor vi var i selskab med den russisk-israelske sangerinde Mary Orchard, som har base i den tyske hovedstad Berlin. Derfra et album ved navn Eden, her gav os nummeret The Great Outdoors. Og hvis alt ellers går, som det skal, så kigger hun jo et næste år forbi København og spillestedet Rust torsdag den 18. februar. Hvilket godt nok ligger ganske langt ud i fremtiden, men hun laver faktisk nogle rigtig gode sange og album, som er værd at tjekke noget nærmere ud. Allersenest så dukkede der et album op med hende ved navn Weimar, som netop nu, ligesom dens skive, du her hørte, er udgivet på labelet Underground Institute. Og det kan du jo så i den mellemliggende tid bruge noget tid på at tjekke det noget nærmere ud, hvis det der ellers skulle have din interesse. Men hvis ikke, så får du her et noget nyere nummer fra 2024 med den tyske sangerinde Anja Huve, der har en fortid i post-punk-gruppen Exmal Deutschland. Derfra en udgivelse ved navn Codes. Her giver os nummeret Zwischenwelt.

Efter tyske Anja Huve, så var vi en tur tilbage i 2023 og lyttede til det engelske band Squid, som fra albumet Oh Monolight gav os nummeret Green Light.

Hver uge i en hel måned, der spiller jeg for dig et track eller to, der stammer fra en ganske særlig udgivelse, der efter min mening fortjener at få sig noget mere opmærksomhed. Og derfor så kan du hele den her måned høre et album ved navn Green Hills, som et engelsk psych- og garage-rock-band ved navn The Heavenly Bodies står bag, som er et sen 1960'er inspireret band fra Cornwall-egnen af, der frontes af en herre ved navn Paul Ruskin, som jeg skal være helt ærlig og indrømme, jeg ikke lige kender al verden til, hvilket muligvis skyldes, at det band kun har eksisteret i nogle ganske få års tid, om mere eller mindre indtil den her udgivelse dukkede op, har holdt sig sådan lidt under radaren, i hvert fald på det internationale plan. Men deres debutskive Green Hills, som netop nu er ude på labelet Foss Club, det er en virkelig fed sag, som jeg virkelig synes, du skulle tage og tjekke noget ud, noget mere ud, og derfor hvilket du kan gøre hele den her måned i dette program Lydbølger. Og fra den skive, der får vi den her aften The Heavenly Bodies og nummeret Faux Pillars. Tjek nu.

Her hørte du The Heavenly Bodies og nummeret Flux Pillars, som altså stammer fra deres album debutskive Green Hills, som er ude på labelet Fuzz Club. Og efter dem så vender vi for en kort stund snuden hjemad og lytter til et dansk band, som langt hen ad vejen smager sådan lidt af det samme. Gruppen hedder Polyphen og kan faktisk spores helt tilbage til de aller tidligste 70'er, og var på det tidspunkt næsten lige så berømte som et par andre danske bands som Gasolin og Alrunerod. Men desværre så udsendte det band dengang ikke rigtig nogen plader. Og 5 år efter, altså i 1975, der gik dette band så endelig i opløsning. Og så skulle man tro, at den historie omkring dette band var slut. Men hen omkring en 2006 stykker, der udsendte labelet Orpheus Records en gammel live optagelse med dem fra Nysted Ungdomsskole, som blev optaget helt tilbage i 1972. Og i 2015, der blev det her band gendannet igen, om end der i og for sig kun er et originalt medlem tilbage i Polyphen. Hvis man ser på medlemmerne, der var en del af dette band fra den gang og nu, og det er gruppen Hammond Orgel organist, som hedder Per Hugo Rutt Bøl. Men sidenhen så har bandet fået et par nye musikere med ind over sig, og udsender for tid til anden albums. Aller senest et album, der bærer titlen Dreamer's Girl, hvorfra vi her snupper nummeret Let's Get High.

fra en udgivelse ved navn Question of Whom, som for ikke så længe siden udkom med Panda Bear og Sonic Boom. Der lyttede vi her til et nummer ved navn Something Like Dreaming.

0: Fra en udgivelse ved navn Divers, som så dagens lys tilbage i 2015, der var vi her i selskab med Joanna Newsom, og som gav os et nummer ved navn Spotikan. Ja. Og før den, så var det Iron and Wine og en tre år gammel sag med dem, der bærer titlen That's How You Know.
1: Du lytter nu til Udfordringen på Christianshavns kanal. Her er et session track fra arkivet.
0: Og denne gang hopper vi hele 6 år bag ud i tiden og lytter til et nummer med musikeren Michael Holt, som her giver os nummeret Moonsick.

Wow. Alt hvad der er godt, det må naturligvis på et eller andet tidspunkt have en ende, hvilket også er tilfældet med den her aftens udgave af Lydbølger på Christianshavns Kanal, der som sædvanen tro blev passet af mig, Morten Meyer. Har du ris, ros, kommentar eller gode forslag til navnen, jeg bør kigge noget nærmere på, så tip mig gerne inden på min e-mail, som har adressen Morten Meyer Fred, der skrives ud i et @gmail.com, altså Morten Meyer Fred, @gmail.com. Men du kan selvfølgelig også til hver en tid lægge en besked inde på Lydbølgers Facebook-side, som du finder ved blot at skrive dette programs navn inde i dette sociale medies søgefelt. Og derinde kan du i øvrigt også fra i morgen onsdag af se en playliste over, hvad jeg spiller for dig den her aften, som jeg den gang lukker ned med en virkelig lækker sag fra den amerikanske musiker Jeffrey Lewis, som sidste år smed et album på gaden ved navn Even More Freewheeling, og derfra snupper vi her et nummer ved navn Relaxation, og med disse toner, der er jeg så den, der er ude herfra. Kan du have det? Hej.